Slušate Prvi radio u boji. Skapa

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Vi slušate Radio Đakovo na frekvencijama 100,2 i 87,6 MHz. Dragi naši slušatelji, dobro vam jutro. Evo nas na početku novoga dana još jednom zajedno danas utorak 28. srpnja. Ispraćamo polako i ovaj mjesec, prvi pravi ljetni mjesec, preostaje nam još kolovoz i onda u rujnu dijelimo s jeseni gotovo pola-pola. Ali neka vas jutro se ne zbuni možda što je malo tamno, što vam je možda teško ustati, naprosto pa iznenadila je kišica lagana, to možemo reći, no temperatura zraka kao da se ništa ne događa, 20 je celzijevih stupnjeva. Idemo u susret još jednom toplinskom valu, prema tome ovo je samo malo jutros, malo kišice, osvježenje teško da će s njom doći. A što nas danas čeka što se programa tiče, sve ono što inače vam nudimo utorkom, nudimo vam i danas. Dakle, u prvoj polovici sata, kao i obično, to su servisne informacije, potom sve ostalo, a onda od 10 sati i 15 minuta već uobičajeno utorkom naša tamburašnica. Dakle, ljubitelji tamburaške glazbe i danas će opet doći na svoje. A vjerujem da sadržaj koje nudimo, koje pripremamo, nalaze put do naših slušatelja. Nekome je nešto zanimljivo, nekome je poneki glazbeni broj dobar, baš mu onako osvježenje za dušu, netko traži nešto drugo, a mi smo tu da se trudimo zadovoljiti sve ukuse i sve generacije. Pa evo, pokušat ćemo to i danas. Još jednom srdačno vas pozdravljam, želim ugodnu dobrodošlicu u jutarnji program Radio Đakova.

0: vremenska prognoza.
1: Danas se djelomice na Jadranu pretežno sunčano, ali ne sasvim stabilno. U prvom dijelu dana u sjevernim krajevima umjereno do pretežno oblačno uz ponegdje malo kiše, uglavnom u istočnoj Hrvatskoj. Popodne lokalno umjeren razvoj oblaka i mala vjerojatnost za pokoji pljusak u Dalmaciji. Vjetar većinom slaba, najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 33 Celzijeva stupnja. I evo, rekli smo već jutros, unatoč ovoj slaboj kišici koja onako povremeno pada, temperatura zraka je relativno visoka, 20 je Celzijevih stupnjeva i tlak zraka je povišen na 1022 hektopaskala, a vlaga je 77%.

0: Portali donose.
1: 6:44 su minute, evo vrijeme je vidjeti o čemu pišu internetski portali. Portal HRT Vijesti donosi sljedeće. Europa u borbi s vatrenom stihijom, požari u Francuskoj, Španjolskoj, Italiji prisilili vlasti na evakuacije. Tucaković, Hrvatska je spremna za požare, ali prevencija ostaje ključna. Poskupljenje dizela i benzina, nove cijene goriva, vlada gotovo pred zidom, prodavači nezadovoljni. A kako bi mogla nastaviti rad nakon 31. srpnja, srbijanska naftna kompanija traži od SAD-a produljenje licence za rad. Siti korupcije, prosvjedi za vladavinu prava u Albaniji, pokrenuta istraga, ustaška obilježja na muslimanskom groblju u Livnu. ATP turnir, Mektić i Krajiček izborili četvrtfinale u Washingtonu. Idemo do indeksa, najavljuju ovaj tjedan se u Hrvatsku vraća toplinski val. Vatreni oblak nad dijelom Francuske, vatra sve bliže Bordeauxu, požar stoljeća, piše indeks. FIFA pod istragom demokrata zbog veza s Trumpovom administracijom. Trump traži od Vrhovnog suda da mu dopusti ograničavanje glasanja poštom. Amerikanci napustili sjednicu UN-ova vijeća sigurnosti tijekom govora Francuza.

0: Tisuće ljudi tužilo Johnson & Johnson zbog pudera. Tvrtka nudi milijarde za nagodbu. I evo još nekoliko tema i naslova o kojima piše portal N1. Istraga otkriva, kažu, Rusija strance namamljuje obećanjima o poslu, a završavaju na bojištu u Ukrajini. Kriza na Bliskom istoku, cijene goriva divljaju diljem Europe, Hrvatska se još i dobro drži. Novi spor, spremišta za otpad u centru Zagreba, kulturocid ili komunalni iskorak. Njemačka pooštrava sigurnosne mjere, ministar unutarnjih poslova kaže neprihvatljivo. Njemačka također drastično povećala izvoz oružja Izraelu. To koriste za napade, blokadu i izgladnjivanje Gaze. Plenkovićev koncept Marković, novi porez udar je na poštene, a rad na crno cvate. Evo tako otprilike izgledaju teme i naslovi koje jutros objavljuju internetski portali.
1: Portali donose.
0: A nama je sad već nekako uobičajeno vrijeme, u ovo vrijeme točno, polako se uputiti prema Dolini blagoslova.
2: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova. Novi zavjet, apostol Pavao u djelima apostolskim.
3: Meni ni najmanje nije do života, samo da dovršim svoju trku, službu koju primih od gospodina Isusa, svjedočiti za evanđelje milosti Božje.
2: Martin Luther King.
3: Ako čovjek u svom životu ne nađe nešto za što je voljan umrijeti, onda njegov život nije vrijedan življenja. Helen Keller, koja je svladala prepreke sljepoće i gluhoće.
2: Zahvaljujem Bogu za svoje hendikepe, jer sam kroz to pronašla samu sebe, svoj životni zadatak i svoga Boga.
3: Emily Dickinson.
2: Ako mogu spriječiti slamanje jednog srca, neću živjeti uzaludno. Ako mogu olakšati boli jednog života ili smanjiti patnje ili pomoći jednom ptiću da se vrati u gnijezdo, neću živjeti uzaludno.
3: Nepoznati autor.
2: Gospodine, učini me svjetiljkom. Ja ću gorjeti, ali svjetliću drugima. Novi zavjet. Apostol Pavao u drugoj poslanici Timoteju.
3: Plemenitu sam borbu izvojevao, trku dovršio, vjeru sačuvao. Već mi je pripravljen vijenac pravednosti, koji će mi onaj dan dati gospodin, pravedni sudac, i ne samo meni, nego i svima koji budu željeli njegov dolazak.
2: Pripremili i pročitali Vlado Pšenko i Zorica Jambrović.
4: Knjigu Božji šapat u Dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu. Mobitel 091-253-4304. Ponavljam, 091-253-4304. E-mail vpsenko@gmail.com.

0: Prometno izvješće.
1: Nakon rekli bismo tri udarna prometna dana u koji ubrajamo jučerašnji ponedjeljak, danas čini se nešto manje gužve na cestama, iako je sezona godišnjih odmora, odlazaka na more, povratak s mora, a i ostala putovanja, dakle može se očekivati pojačan promet, ali ne toliko kao u dane vikenda i jučer što je bilo. Prema onome što javlja HAK, ima i magle ponegdje koja smanjuje vidljivost, a ponegdje su kolnici vlažni i skliski, te ovisno o gustoći prometa zastoji su povremeno na gradskim cestama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na autocesti A2 na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba, te na autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb-Istok u smjeru Zagreba. Vozače, kao i uvijek, molimo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Kada je riječ o najavi radova, ima ih posvuda, ali evo trenutno nama najbliža A5 Beli Manastir Osijek Svilaj, 27. i 28. srpnja od 22 do 4 sata zbog radova privremeno i višekratno se zaustavlja promet u maksimalnim trajanjima do 15 minuta u zoni graničnog prijelaza Branjin Vrh i čvora Beli Manastir. Ali prošla su 4 sata, dakle to je već onda vjerojatno i zastarjela informacija. Evo tako nam je javio HAK, mi vama proslijedili, a mi vam prosljeđujemo naravno i lijepe želje da putujete udobno, sretno do cilja.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.
1: S nama je u nastavku Parni valjak, pjesma Sati, a brzo prolazi ova polovica sata, prva polovica našega druženja. 6 sati 55 i pol minuta, u 7 slušamo vijesti medija servisa.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Tiblica. Ako niste iz Međimurja, vjerojatno vam taj pojam nije poznat. Osim po međimurskoj popevki koja se nalazi na UNESCO-voj listi zaštićene nematerijalne baštine, Međimurje je poznato i po dijalektu. Tiblica je drvena posuda u kojoj se sprema međimursko meso s tiblice.
2: Meso s tiblice je tradicionalni međimurski proizvod koji se pripremao prvenstveno zbog toga da bi se meso očuvalo kroz duži vremenski period iz onih vremena još kad nije bilo zamrzivača ili škrinja.
1: Receptura pripreme jedinstvena je za Međimurje, kaže Sonja Fažon, predsjednica Udruge za zaštitu međimurskih autohtonih proizvoda i zato je specijalitet zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla. Pri posjeti Međimurju svakako ga probajte. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kad najbitniji dani u životu dođu, uspomene uvijek ostaju. Uz Royal Camp Magic Mirror Photo Booth dobivaš zabavu i uspomene na vjenčanjima, rođendanima, ma svim zabavama. Rezerviraj but na 097-7466-187. Ponavljamo i čekamo tvoj poziv. 097-7466-187.
4: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Kava Bar Cafe, 450 grama,
3: 6.87.
4: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Kava

0: stoljeća u Francuskoj 15 km od Bordeauxa. Dinamo dočekuje švicarski Thun u kvalifikacijama za Ligu prvaka nakon remija u prvom susretu.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Novi udar na džepove građana. Gorivo je od ponoći drastično poskupilo. Litra benzina skuplja je za 8 centi i iznosi euro i 62 centa po litri. Cijena litre dizela veća je za 16 centi i iznosi euro i 75 centi, dok je plavi dizel zbog poskupljenja od 19 centi čak 1 euro i 21 cent. Trošarine na dizelu vlada je iscrpila, dok na benzinu ima oko 3 centa. Ostaje mogućnost europskih trošarina u iznosu 20 centi. Otkrio je ministar financija Tomislav Ćorić i osvrnuo se na najave posljedičnog rasta cijena.
2: Proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti. Takav spillover još nisam čuo da postoji. To nisam siguran da je iz perspektive ekonomske teorije opravdano.
0: Ministarstvo financija djelomično je izmijenilo prijedlog izmjena poreznih zakona koje se odnose na antiinflacijske mjere. Za oko 1800 velikih i srednjih poduzetnika uvodi se dodatni porez na prekomjerne profitne marže. Porezni tretman neće se povećavati za više od 83% obrtnika koji imaju godišnji prihod do 40.000 eura, dok za ostale dolazi do smanjenja priznatih izdataka i korekcije koeficijenata za doprinose.
2: Svi oni koji nakon ovih izmjena budu manje zadovoljni, odnosno nezadovoljni, mogu početi voditi poslovne knjige i na taj način adresirati sve svoje troškove adekvatno i u konačnici izbjeći eventualno nezadovoljstvo koje nastaje ovim novim oblikom.
0: Ministar je poručio da ove izmjene neće značajno napuniti državni proračun.
2: Ovdje govorimo o povećanju pravednosti u oporezivanju, a to nam svima treba biti osnovni zadatak, pa i ministru financija.
0: Hrvatska obrtnička komora zadovoljna je jer su prihvaćeni tvrde svi njihovi ključni prijedlozi. Predsjednik HOK-a Dalibor Kratohvil.
3: A ako već moramo dirati, onda diramo to na dva najviša razreda, maksimalno do 33% povećanja oporezivanja za te obrtnike. Mi smo otvorili dijalog, obećano je da ćemo do ljetne stanke održati sastanak. Oni će proanalizirati, to je opsežan dokument, i izaći sa svojim stavom.
0: Hrvatska udruga poslodavaca ne podržava ove izmjene i poručila je da porez na takozvanu prekomjernu dobit ne smije ugroziti konkurentnost gospodarstva.
1: Media servis. Vijesti.
0: Broj slučajeva afričke svinjske kuge, kao i eutanaziranih svinja, raste. Resorni ministar David Vlajčić poručuje da je situacija ozbiljna i upozorava da širenju kumuju ljudski faktor i nepažnja prilikom provođenja pravila o biosigurnosti te općeg vođenja svinjogospodarstva.
4: Aktivno provođenje vremena u šumama je zaista jedan veliki rizik od prijenosa zaraze.
0: Hrvatska poljoprivredna komora upozorava da je situacija neodrživa, a član upravnog odbora Josip Križanić je poručio.
5: Mislim da je ovakva situacija u kakvoj smo sada najveća kriza u svinjogojstvu u proteklih 30 godina od osnutka Hrvatske države. Naime, mi imamo sad dva aspekta koji su problematični, a to je afrička svinjska kuga u trećem ili četvrtom valu i enormno niska cijena svinja već godinu dana, kako nije bilo već dugo, dugo godina.
0: Dodaje da traže da se u svim slavonskim i susjednim županijama divlje svinje eliminiraju u potpunosti, a da se u ostatku Hrvatske njihova populacija smanji na 10%.
1: Media servis. Vijesti.
0: Požar stoljeća, kako su vlasti nazvali požar koji hara Žirondom u Francuskoj, udaljen je 15 km od Bordeauxa. Na jugozapadu zemlje evakuirano je oko 220.000 ljudi, a izgorjelo je više od 40.000 hektara zemlje. Vatrogasce i hrvatske snage, a jučer se s požarišta javio bojnik Ivan Dukić.
6: Stanje je puno bolje nego što je bilo jučer zahvaljujući sinoćnoj kiši. Međutim, evo kako je danas već i veća temperatura, kako dan ide prema kraju, vjetar pojačava, požar se, hajmo reći, ponovno budi, tako da ćemo vidjeti što će donijeti naredni sati i dan.
0: Domove je napustilo i više od 100.000 ljudi u Španjolskoj. Zbog najvećeg požara ikad u blizini Madrida, proglašena je izvanredna situacija. Na ruku vatrogascima ne ide vremenska prognoza, jer je najavljen novi toplinski val, a temperature će ići do 40 Celzijevih stupnjeva.
1: Sport.

0: Nogometaši Dinama dočekuju švicarski Tun u uzvratu drugog predkola Lige prvaka. Prva utakmica završila je 1-1, a trener Mario Kovačević je u oči odlučujućeg susreta poručio:
1: "Svjesni smo važnosti utakmice, opet moramo biti sretni, borili smo za Ligu prvaka. Mislim da imamo i dobar rezultat, igramo doma. Bila kakva pobjeda nas vodi dalje, svjesni smo svega toga. Svjesni smo da igramo pred dobrog protivnika, ali vjerujemo u sebe i vjerujemo od prve minute s našim navijačima da ćemo krenuti jako i na kraju se veseliti."
0: O raspoloživom kadru za uzvrat Kovačević dodaje:
1: "Dobro smo svi, to je jako bitno. Svi koji su konkurirali u ovoj prvoj utakmici i sad su tu."
0: Uzvrat na Maksimiru počinje u 20 sati. Modrić će, ukoliko prođu Tun, u sljedećem krugu igrati protiv boljeg iz ogleda Klaksvik s Farskih otoka i litavski Kauno Žalgiris. Vijestima iz Dinama dodajemo kako je dosadašnji napadač Istre Smail Prevljak novi igrač Modrih. Nogometni klub Hajduk potvrdio je da se Roko Brajković teško ozlijedio te će s terena izbivati duže vrijeme. Dodatni liječnički pregledi potvrdili su kako se radi o teškoj ozljedi koljena. "Roko, drži se, cijeli klub je uz tebe u ovim teškim trenucima. Želimo ti uspješan oporavak i što skoriji povratak", napisali su bijeli na svom Instagram profilu. Recimo kako je ovo težak udarac za Hajduk, koji ovog četvrtka gostuje kod ciparskog Pafosa u uzvratu trećeg predkola Europske lige, nakon što su na Poljudu slavili 2:0. Vijestima s Poljuda dodajemo kako je Hajduk postigao dogovor o sporazumnom raskidu ugovora s Filipom Krovinovićem i Hugom Giljamonom. U srijedu se održava izvanredna izborna skupština Hrvatskog olimpijskog odbora, a jedan od trojice kandidata, Josip Varvodić, pozvao je Hrvatski olimpijski odbor na transparentnost, odnosno da na skupštini bude omogućeno sudjelovanje medija. U izjavi za HRT Varvodić je pozvao sve saveze na suradnju i zajednički rad.
2: "Tijekom cijele ove kampanje izrečeno je puno neistina o meni zadnjih par dana. To je sve produkt nepostojanja ideje kako pomoći hrvatskom sportu i spasiti olimpijski odbor. Sve te stvari koje sam ja rekao su već dostupne, svi znaju što očekuju njih kad pobjedim na izborima, da se sjednemo svi zajedno za isti stol, da ujedinimo hrvatski sport i da se prestane govoriti o predsjedniku Hrvatskog olimpijskog odbora, da se napokon počne govoriti o sportašima i trenerima."
0: Za Media Servis, Anja Hrvatin.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis, najbrža istina.
4: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25. Vegeta, kilogram 5,79. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu, na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
6: Privredna banka Zagreb.
7: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
8: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
9: Dubrovnik i Rijeka mjere 25, Split 23, Šibenik 22, Slavonski Brod 20. Osijek i Zagreb 19, Varaždin 18, u Gospiću je 16. Djelomice na Jadranu pretežno sunčano, ali ne sasvim stabilno. U prvom dijelu dana u sjevernim krajevima umjereno do pretežno oblačno, uz ponegdje malo kiše, uglavnom u istočnoj Hrvatskoj. Popodne lokalno umjeren razvoj oblaka i mala vjerojatnost za pokoji pljusak u Dalmaciji. Vjetar većinom slab. Na Jadranu će slaba do umjerena bura, podnove lebita i jaka, sredinom dana okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 33 Celzijeva stupnja.
8: Media Servis. Najbrža istina.
10: Nebo je plavije,
11: a sunce zlatnije. Ili ipak.
12: Nebo je žuto, a sunce je blu.
10: Noći su dulje.
11: Misli su
10: šarene, a glazba glasnija.
11: Ljeto na prvom radiju u boji.
9: Ljeto na prvom radiju Boji se nastavlja. 7 sati 10 i pol minuta, dragi naši, malo više sunca, malo više svjetlosti nego li je kada smo počeli, kada je bilo prilično oblačno onako. Lagana kišica je padala, mislim da je prestala, ali evo, to je vrlo kratko trajalo. Pa ponovimo što nas čeka danas. Djelomice na Jadranu pretežno sunčano, ali ne sasvim stabilno. U prvom dijelu dana u sjevernim krajevima umjereno do pretežno oblačno, uz ponegdje malo kiše, uglavnom u istočnoj Hrvatskoj. Popodne lokalno umjeren razvoj oblaka i mala vjerojatnost za pokoj i pljusak u Dalmaciji, vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 33 Celzijeva stupnja. Mi se i dalje držimo 20 Celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1022 hektopaskala, vlaga 77%. Pomalo sparno, reklo bi se, ali evo, to je naznaka onoga što nam dolazi, a to je novi toplinski val. Pa će svakim danom temperatura znatnije rasti, dosezati do kraja tjedna nekih 38, ponegdje i 40 Celzijevih stupnjeva. Eto tako, oni koji su na godišnjem odmoru moći će se bolje snaći i organizirati, ali evo, svi će naći načina sigurno kako da se ne izlažu baš previsokim temperaturama, suncu, najtoplijem dijelu dana i tako dalje i tako dalje. To su one stvari o kojima govorimo često i o kojima ćemo još češće govoriti ovoga tjedna. Ono što je za danas dobro, to je smješak na karti, a to znači da su biometeorološke prilike povoljne. Prema tome, nemojte se slučajno izvlačiti na biometeorološke prilike ako vam nešto baš ne štima jutros, ako ste ustali eventualno na lijevu nogu, brzo to ispravite. A što se nas tiče, mi ćemo se truditi uljepšati vam i ovaj današnji dan. Program donosi različite sadržaje, među ostalim hit dana koji uvijek stiže u ovo vrijeme. Danas je to Sandi Cenov, jedna pjesma, Lijepa ženo.
13: Hit dana, Radio Đakova.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Ljetni program Radio Đakova.
0: Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Neonske minute.
1: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela Matije Gupca 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime, nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
1: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
4: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
5: No, Optika Đakovo.
4: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
5: Primamo i recepte HZZO-a.
4: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
5: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
4: Nova optika. I dalje najpovoljnija optika u gradu.
5: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
4: Ili nazovite 099-543-9000.
5: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
6: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
7: Marketing Radio Đakova 822-249.

Ponovimo da je danas 28. srpnja, u prošlosti dogodilo se sljedeće. Naravno, izdvojili smo nekoliko najzanimljivijih i najznačajnijih događaja. Dakle, na današnji dan 1914. počeo je prvi svjetski rat. Austro-Ugarska objavila je rat Srbiji, čime je započeo jedan od najvećih i najkrvavijih sukoba u svjetskoj povijesti. Na današnji dan 1867. godine u Zagrebu je svečano otvorena Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, današnja Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti HAZU. Njezino osnivanje potaknuo je đakovačko-srijemski biskup Josip Juraj Strossmayer, koji je za njezino utemeljenje darovao tada golem iznos od 50.000 forinti. Prvi predsjednik akademije bio je povjesničar Franjo Rački, a svečano otvaranje održano je 28. srpnja 1867. u Zagrebačkoj preporodnoj dvorani. Danas je HAZU najviša znanstvena i umjetnička ustanova u Republici Hrvatskoj, koja promiče razvoj znanosti, umjetnosti i hrvatske kulturne baštine. Za naše slušatelje je posebno zanimljivo to da se ime Josipa Jurja Strossmayera neraskidivo veže uz osnutak akademije. Bez njegove inicijative, političkog zalaganja i velikodušne financijske potpore, jedna od najvažnijih hrvatskih kulturnih i znanstvenih institucija vjerojatno ne bi bila osnovana u to vrijeme. A što se još događalo na ovaj današnji datum? 1821. Peru je proglasio neovisnost od Španjolske, čime je započelo novo razdoblje u povijesti te južnoameričke države. Na današnji dan 1938. rođen je Arsen Dedić, jedan od najvećih hrvatskih kantautora, pjesnika i skladatelja, autor brojnih bezvremenskih pjesama. 1874. rođen je Viktor Kovačić, jedan od utemeljitelja moderne hrvatske arhitekture, čija su djela ostavila trajan trag u Zagrebu. 1983. u Njemačkoj je ubijen Stjepan Đureković, hrvatski emigrant i politički disident, čije ubojstvo desetljećima bilo predmet međunarodnih istraga i sudskih procesa. I još jedna zanimljivost, na današnji dan daleke 1586. krumpir je donesen u Europu. Događaj koji je dugoročno promijenio prehranu europskog stanovništva i imao velik utjecaj na razvoj poljoprivrede.

A spomenimo još neke značajne osobe koji su rođeni na današnji datum. Evo, recimo, Vjekoslav Klajić, hrvatski povjesničar i pisac, 1849. Zatim Branko Gavela, hrvatski redatelj, teatrolog i kazališni pedagog, rođen 1885. Na današnji dan 1928. rođen i Dalibor Brozović, hrvatski jezikoslovac, akademik i političar, a 1929. Jacqueline Kennedy Onassis, američka prva

0: Kada je riječ o preminulima, na današnji dan 1968. umro Otto Hahn, njemački kemičar, otac nuklearne kemije. 1985. umrla Dora Maar, francuska slikarica. A 2021. Ruben Radica, hrvatski skladatelj, glazbeni pedagog i akademik.
1: Na današnji dan

0: nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: I evo u današnjoj rubrici Nije blago ni srebro ni zlato razmatramo poslovicu Bolje prijatelje čuvati nego stvarati. A ona govori o vrijednosti dugotrajnih provjerenih prijateljstava. Njezina poruka nije da ne treba upoznavati nove ljude, nego da je mnogo lakše steći poznanika nego izgraditi pravo prijateljstvo koje se temelji na povjerenju, odanosti i međusobnom poštovanju. Prijateljstvo se gradi godinama. Zajednička iskustva, međusobna pomoć u teškim trenucima, iskrenost i razumijevanje stvaraju veze koje je teško nadomjestiti. Ako takvo prijateljstvo zanemarimo zbog nesporazuma, ponosa ili nedostatka vremena, često tek kasnije shvatimo koliko smo izgubili. S druge strane, novi prijatelji mogu obogatiti naš život i donijeti nova iskustva, ali potrebno je vrijeme da se pokaže koliko je odnos čvrst i iskren. Zato poslovica naglašava da vrijedi ulagati trud u postojeća prijateljstva, održavati kontakt, biti uz prijatelje kada im je potrebno i ne uzimati ih zdravo za gotovo. U današnjem vremenu, kada je lako steći mnogo virtualnih prijatelja, ova poslovica možda je još aktualnija. Broj ljudi na popisu kontakata ne znači mnogo ako nema povjerenja, iskrenosti i spremnosti da jedni drugima pomognemo. Pravi prijatelji nisu oni koji su uz nas samo kada je sve dobro, nego i onda kada dođu životni izazovi. Pouka poslovice mogla bi se sažeti u jednu rečenicu. Pravo prijateljstvo jedna je od najvećih životnih vrijednosti, a očuvati ga često je važnije i mudrije nego neprestano tražiti nova prijateljstva.
0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.

0: Neonske minute.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: svinska lopatica 2,29, domaća šljiva €39, kaplus ćevapčići 810 grama 3,99, a Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
2: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju, koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo, u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Elektro Niko Đakovo.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
5: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
0: Marketing Radio Đakova 822 249

0: 8 sati.
1: Media servis i Radio Đakovo. Vijesti. Media servisa.
2: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Broj slučajeva afričke svinjske kuge.
1: Media servisa.
2: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Broj slučajeva

0: Mislim da je ovakva situacija u kakvoj smo sada najveća kriza u svinjogojstvu u proteklih 30 godina od osnutka Hrvatske države. Naime, mi imamo sad dva aspekta koji su problematični, a to je afrička svinjska kuga u trećem ili četvrtom valu i enormno niska cijena svinja već godinu dana, kako nije bilo već dugo godina.
1: Požar stoljeća, kako su vlasti nazvali požar koji hara Girondom u Francuskoj, udaljen je 15 km od Bordeauxa. Na jugozapadu zemlje evakuirano je oko 220 tisuća ljudi, a izgorjelo je više od 40 tisuća hektara zemlje. Vatru gase i hrvatske snage, a jučer se s požarišta javio bojnik Ivan Dukić.
2: Stanje je puno bolje nego što je bilo jučer, zahvaljujući sinoćnoj kiši. Međutim, evo kako je danas već i veća temperatura, kako dan ide prema kraju, vjetar pojačava. Požar se, ajmo reći, ponovno budi, tako da ćemo vidjeti što će donijeti naredni sati i dan.
1: Domove je napustilo i više od 100 tisuća ljudi u Španjolskoj. Zbog najvećeg požara ikad u blizini Madrida proglašena je izvanredna situacija. Na ruku vatrogascima ne ide vremenska prognoza jer je najavljen novi toplinski val, a temperature će ići do 40 celzijevih stupnjeva. Hrvatski tenisač Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajiček plasirali su se u četvrtfinale ATP turnira parova u Washingtonu. Hrvatsko-američka kombinacija je nakon skoro sat i pol vremena igre svladala Španjolca Rafaela Hodara i Amerikanca Brendona Nakashimu sa 6-4 i 6-4. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Rijeka i Split mjere 25, Osijek i Zagreb su na 20. Djelomice na Jadranu pretežno sunčano, ali ne sasvim stabilno. U prvom dijelu dana u sjevernim krajevima umjereno do pretežno oblačno, uz ponegdje malo kiše, uglavnom u istočnoj Hrvatskoj. Popodne lokalno umjeren razvoj oblaka i mala vjerojatnost za pokoj pljusak u Dalmaciji. Vjetar većinom slab, na Jadranu će slaba do umjerena bura, podnove Lebita i Jaka, sredinom dana okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 33 celzijeva stupnja.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
4: Ljetni program Radio Đakova.
5: Na 87,6 i 100,2 MHz.
6: Srdačan pozdrav i dobro jutro želimo svima onima koji su nam se kasnije pridružili, koji su možda na godišnjem odmoru ili imaju kasnije nekakve obveze pa su si dopustili ostati malo dulje u krevetu. Ništa čudno, vani je jutros bilo oblačno, onda je granulo sunce i sad se ponovno lagano skriva iza oblaka. Pa ćemo provjeriti što kažu meteorolozi, što nas to čeka danas. Kažu prije podne umjereno do pretežno oblačno, ponegdje uz malo kiše, potom smanjenje na oblake. Vjetar uglavnom slab, najviša dnevna temperatura zraka danas oko 30 celzijevih stupnjeva. Temperatura zraka jutros sporo se pomiče, trenutno smo na 21 celzijev stupanj, tlak zraka 1021 hektopaskal, vlaga 76%. Nastavljamo dalje naravno uz glazbu, u 8.15 su one tužniji dio našega programa, pogrebne informacije.

0: pogrebne obavijesti.
1: I danas imamo dvije tužne informacije. Preminula je Iva Bradarić, 87 godina. Pogreb je u 10 sati na gradskom groblju u Đakovu. Preminuo je i Željko Ivić, 59 godina. Biće pokopan u 11 sati također na gradskom groblju u Đakovu. Obiteljima preminulih izražavamo iskrenu sućut.

0: Chicche minute. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
2: Još veće ljetno sniženje u trgovinama Mana. Od danas je sva ljetna odjeća snižena čak 50%. Odaberite sve u pola cijene. Mana.
3: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
0: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: I nekako uvijek na polovici ovoga sata pođemo u kratku šetnju ulicama našega grada, idemo malo i do županije ako ima nekih zanimljivih događaja. A budući da je ljeto, onako reklo bi se ljetna praznina, onda ćemo općenito govoriti o ljetu u vlastitom gradu. Dakle, ne moramo putovati stotinama kilometara da bismo se odmorili. Ponekad je dovoljno prošetati gradskim parkom, popiti kavu na terasi, provozati se biciklom ili navečer prošetati kada vrućina popusti. Ljeto je prilika da svoj grad doživimo malo sporije i drugačijim očima. A znate li zašto je dobro ustati malo ranije ljeti bez obzira jeste li na godišnjem odmoru ili eventualno idete raditi pa možete si uzeti malo više vremena i prije posla čak prošetati? Jutarnji sati naime najugodniji su dio dana. Šetnja prije 8 sati, odlazak na tržnicu ili ispijanje prve kave na svježem zraku često donesu više energije nego cijelo prije podne provedeno u zatvorenom prostoru. Ljeto nas nekako čini opuštenijima, pa evo i podsjetnika na neke male geste koje mogu uljepšati dan. A to su osmijeh nepoznatoj osobi, pomoć starijem susjedu s vrećicama, čaša vode dostavljaču ili nekoliko minuta razgovora s usamljenim susjedom. Sitnice su koje nekome mogu promijeniti dan. Kada je riječ o vodi, onda treba reći da ljeti često zaboravimo piti dovoljno tekućine. Stručnjaci savjetuju da ne čekamo osjećaj žeđi, nego redovito pijemo vodu tijekom dana. Posebno treba paziti na djecu i starije osobe. Srpanj i kolovoz donose obilje domaćeg voća i povrća. Kupnjom na tržnici ne dobivamo samo svježije namirnice, nego podupiremo i lokalne proizvođače. Možemo vratiti i stari običaj večernjeg druženja. Naime, nekada su ljudi ljeti više vremena provodili ispred kuća ili na klupama razgovarajući sa susjedima. Pa evo, zaista vrijedi ponovno oživjeti tu naviku. Razgovori licem u lice često vrijede više od desetaka poruka. Ljeto naravno donosi i vrućine, pa je potrebna potraga za hladom. Svaki grad ima svoja zelena utočišta, pa primjerice već danas i vi možete otkriti neko novo mjesto u hladu, u parku, neki drvored ili eventualno možda i neku mirniju ulicu koju do sada niste posjetili i barem na trenutak pobjeći od ljetne žege. Kada spominjemo ljetnu žegu, onda samo ćemo spomenuti i najave da nas očekuje i drugi ljetni val, toplinski val ovoga ljeta. Pa evo, valja imati to na umu, barem neki od ovih prijedloga koje smo vam uputili u rubrici Putevima grada i županije.
1: Ono što vas čini sretnim, ljetni radio hitovi na vašoj radio postaji.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: Dragi naši, dobrodošli u današnju rubriku Portret umjetnika. Već smo jutros u rubrici na današnji dan čuli da je na današnji dan, dakle 28. srpnja 1938. godine u Šibeniku rođen Arsen Dedić. Jedan od najvećih hrvatskih kantautora, pjesnika, skladatelja i književnika. Umjetnik čije su pjesme obilježile desetljeća i ostale jednako snažne i danas. Iako je pohađao glazbenu školu i svirao flautu, životni put odveo ga je mnogo dalje od klasične glazbe. Početkom 60. godina počinje pisati stihove i skladati, a vrlo brzo postaje jedno od najprepoznatljivijih imena hrvatske šansone. Arsen Dedić nije pisao pjesme koje su trajale jedno ljeto. Pisao je o životu, ljubavi, prolaznosti, sreći i gubitku. Jednostavno, iskreno i bez velikih riječi. Upravo zato njegove pjesme i danas pronalaze put do novih generacija slušatelja. Autor je više od 40 albuma te glazbe za brojne filmove, televizijske serije i kazališne predstave. Njegove skladbe izvodili su najveći glazbenici s ovih prostora, a ostavio je trag i kao pjesnik, prevoditelj i književnik. Među njegovim najpoznatijim pjesmama nalaze se Kuća pored mora, O mladosti, Sve što znaš o meni, Moderato cantabile, Ne daj se Ines i mnoge druge koje su postale dio hrvatske glazbene baštine. Za svoj rad primio brojna domaća i međunarodna priznanja, no najveća nagrada bila mu je vjernost publike koja njegove stihove i danas sluša s jednakim poštovanjem. Arsen Dedić preminuo je 17. kolovoza 2015. godine u Zagrebu, ali njegov opus ostao je trajna vrijednost hrvatske kulture. Bio je umjetnik koji je znao pronaći ljepotu u svakodnevici i pretočiti je u riječi i glazbu koje nestare. Dakle, u današnjem portretu umjetnika prisjetili smo se Arsena Dedića, čovjeka čiji su stihovi i melodije ostavili neizbrisiv trag u hrvatskoj glazbi i kulturi.
0: Portret umjetnika.

0: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića 59 u Đakovu.

0: Najlonska vreća za šljive i grožđe nosivosti 50 kg za samo 35 centi po komadu. Plastična kaca od 500 litara već od 29,99 eura. Tator, sredstvo protiv muha i komaraca za okućnice, već od 4,59 eura. Sprej protiv osa i stršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.

Daj, Dalmaciju. Samo to bi duša moja, neka bude volja tvoja.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 9 sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Vlada je jučer odredila najviše maloprodajne cijene osnovnih naftnih derivata za iduća dva tjedna, prema kojima je cijena litre osnovnog benzina porasla za 8 centi. Dizel je skuplji za 16 centi, a plavi dizel za 19 centi. Benzinsko gorivo od danas košta 1,62 eura za litru. Najviša cijena litre osnovnog dizela iznosi 1,75 eura, a plavog dizela za poljoprivrednike i ribare 1,21 euro za litru. Nadalje, kilogram plina za spremnike u iduća dva tjedna stajaće 1,28 eura ili 5 centi više. 28 eura ili 5 centi više. A za 5 centi porasla je i cijena plina za boce.

0: Natjecanje će se održati 4. i 5. rujna na farmi Mitrovac u Baranjskom Grabovcu. Svjetsko natjecanje u oranju jedna je od najuglednijih međunarodnih manifestacija u području poljoprivrede koja okuplja natjecatelje, službene delegacije i goste iz više od 25 država svijeta. Organizacija ovogodišnjeg natjecanja jedinstvena je prilika za promociju hrvatske poljoprivrede, ruralnog prostora, tradicije i međunarodne suradnje. Udruga Glas poduzetnika pozdravila je odluku Ministarstva financija prema kojoj se paušalnim obrtnicima s godišnjim prihodima do 40.000 eura od iduće godine neće povećavati davanja državi. Ipak iz udruge upozoravaju kako problem nije u potpunosti riješen jer se za obrtnike iznad tog praga i dalje predviđa značajno povećanje poreznog opterećenja bez javno objavljenih analiza i bez uključivanja predstavnika poduzetnika u pripremu konačnog rješenja. Iz UGP-a poručuju kako veći prihod ne znači nužno i veću zaradu, te ističu da obrtnici iz svojih prihoda podmiruju troškove poslovanja, doprinose, najamnine, opremu i druge obveze. Smatraju da bi dodatna davanja za dio obrtnika mogla predstavljati ozbiljan udar na poslovanje, te traže objavu svih analiza i procjena učinaka predloženih izmjena. Udruga također poziva vladu na dijalog s poduzetnicima i obrtnicima te poručuje kako eventualne zlouporabe sustava treba rješavati ciljanim nadzorima, a ne novim opterećenjima za cijelu skupinu poduzetnika. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 7 prometnih nesreća s materijalnom štetom. Po 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, Donjeg Miholjca i Đakova, te jedna prometna nesreća na području Našica.
1: Vremenska prognoza.
0: Prije podne umjereno do pretežno oblačno, ponegdje uz malo kiše, potom smanjenje na oblake. Vjetar uglavnom slab, najviša dnevna temperatura zraka oko 30 celzijevih stupnjeva. Trenutna temperatura 22 stupnja, tlak zraka 1021 hektopaskal, vlaga 70%.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Ljetne priče,
3: ljetne zgode,
2: ljetni marketing,
3: ljetne vijesti,
2: ljetna moda,
3: ljetno osvježenje,
2: ljetna glazba.
3: Ljeto je tu u našoj Đakovštini. Potražite hlad na valovima vašeg Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815 001.
2: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Tofinat ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Tofinat ili klasičnu ledenu kavu.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
4: I ovaj tjedan u Konzumu potraži. Svinjska lopatica 2,29, domaća šljiva euro 39, kapnuš čevapčići 810 grama 3,99, a Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
5: Marketing Radio Đakova.
6: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Svaki dan isto pitanje, a što danas za ručak? I onda uskočimo mi sa svojim prijedlozima, ne bismo li vam barem malo olakšali tu dilemu. A budući da je danas nekakva godišnjica dolaska krumpira u Europu, odlučili smo predložiti vam jedan recept vrlo jednostavan koji se sastoji od krumpira kao glavne namirnice. Dakle, ako još niste odlučili što će danas biti na stolu, predlažemo jednostavan i ukusan ručak. Zapečeni krumpir s piletinom i sezonskim povrćem. Krumpir narežite na ploške ili kockice, dodajte pileće, batake ili zabatke, luk, mrkvu i papriku začinite solju, paprom, mljevenom crvenom paprikom, češnjakom i ružmarinom ako želite. Podlijte s malo temeljca ili vode te sve zajedno pecite u pečnici dok krumpir ne dobije zlatnu koricu, a meso ne postane sočno. Poslužite uz neku sezonsku salatu. Dakle, ovdje je krumpir u glavnoj ulozi, a meso igra tek sporednu.
0: Jednostavni recepti.
2: Mali kuhinski savjeti.
0: Zdrav pristup hrani.
2: Dobar ručak počinje dobrom idejom.
1: Nadamo se da smo vam dali dobru ideju danas za utorak 28. srpnja. Dakle, krumpir je u Europu stigao tamo 1500 i neke godine, pa se evo na današnji dan obilježava njegov dolazak nakon što su ga španjolski moreplovci u 16. stoljeću donijeli iz Južne Amerike. Domovina krumpira su peruanske i bolivijske Ande, gdje se uzgajao tisućama godina prije dolaska Europljana. Iako su ga u početku mnogi smatrali ukrasnom biljkom, s vremenom je postao jedna od najvažnijih prehrambenih kultura na svijetu. Danas postoji više od 4000 sorti krumpira, a u Hrvatskoj i dalje jedna od najomiljenijih namirnica. Bilo da ga pripremamo kuhanog, pečenog, pire ili u obliku domaćih okruglica. Što reći već samo dobar vam tek. Uz današnji jednostavan i ukusan ručak, zapečeni krumpir s piletinom i sezonskim povrćem.
0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

0: Ajme, barka mi se nasukala. Kog da sad zovem? Znan! Znan! Šjor! Šjor!
1: Opet ti, nevoljo, jedna čas sad općeš.
0: Ma pomagaj, šjor, barka mi se nasukala.
1: Andro, slušaj me vamo, u facu me pogledaj. Ne pada mi na pamet, ni da mi život o tebi ovisi.
0: A što, šjor, Marino?
1: Slušan radio Đakovo, uživan i odmaran se.
0: Ma jel, šjor? A od čega se vi to odmarate?
1: Rodija sam se umoran i sad živim da se odmorim. Aj, biži sad!
2: Radio Đakovo.

0: Neonske minute.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: Marketing Radio Đakova 822-249. Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.
4: Provjereno.
3: Lokalne vijesti Radio Đakova.
4: Pravovremeno.
5: Dnevnik Radio Đakova.
4: Pouzdano.
3: Tjednik Radio Đakova.
6: Pratite nas i na radio-jakovo.hr, informativni program Radio Đakova.
1: Pratite nas i dalje, jer iz redakcije informativnog u 10 stižu lokalne vijesti, a znamo da s nestrpljenjem iščekujete i tamburašnicu u 10.15.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: I to točno 10 sati, poštovani slušatelji, dobar vam dan. Vlada je jučer odredila najviše maloprodajne cijene osnovnih naftnih derivata za iduća dva tjedna, prema kojima je cijena litre osnovnog benzina porasla za 8 centi. Dizel je skuplji za 16 centi, a plavi dizel za 19 centi. Benzinsko gorivo danas košta 1,62 eura za litru. Najviša cijena litre osnovnog dizela iznosi 1,75 eura, a plavog dizela za poljoprivrednike i ribare 1,21 euro za litru. Nadalje, kilogram plina za spremnike u iduća dva tjedna stajaće 1,28 eura ili 5 centi više, a za 5 centi porasla i cijena plina za boce na 1,86 eura za kilogram, odlučila je jučer Vlada Republike Hrvatske na telefonskoj sjednici. Jučer je u Velikoj vijećnici Osječko-baranjske županije predstavljen program 71. svjetskog natjecanja u oranju, čiji će domaćin u rujnu ove godine po drugi put biti Republika Hrvatska. Natjecanje će se održati 4. i 5. rujna na farmi Mitrovac u Baranjskom Grabovcu. Svjetsko natjecanje u oranju jedna je od najuglednijih međunarodnih manifestacija u području poljoprivrede, koja okuplja natjecatelje, službene delegacije i goste iz više od 25 država svijeta. Organizacija ovogodišnjeg natjecanja jedinstvena je prilika za promociju Hrvatske od 25 država svijeta. Organizacija ovogodišnjeg natjecanja

0: za značajno povećanje poreznog opterećenja bez javno objavljenih analiza i bez uključivanja predstavnika poduzetnika u pripremu konačnog rješenja. Iz UGP-a poručuju kako veći prihod ne znači nužno i veću zaradu, te ističu da obrtnici iz svojih prihoda podmiruju troškove poslovanja, doprinose, najamnine, opremu i druge obveze. Smatraju da bi dodatna davanja za dio obrtnika mogla predstavljati ozbiljan udar na poslovanje, te traže objavu svih analiza i procjena učinaka predloženih izmjena. Udruga također poziva vladu na dijalog s poduzetnicima i obrtnicima, te poručuje kako eventualne zlouporabe sustava treba rješavati ciljanim nadzorima, a ne novim opterećenjima za cijelu skupinu poduzetnika. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 7 prometnih nesreća s materijalnom štetom. Po 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, Donjeg Miholjca i Đakova, te 1 prometna nesreća na području Našica.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas prije podne umjereno do pretežno oblačno, ponegdje uz malo kiše, potom smanjenje na oblake, vjetar uglavnom slaba, najviša dnevna temperatura zraka oko 30 celzijevih stupnjeva. U ovim trenucima evo dosegnuli smo 25 stupnjeva, tlak zraka 1021 hektopaskal, a vlaga 54%.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi. Ljeto na
3: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Dobar dan, hoćemo majstore šišat?
1: Dobar dan, izvolite, može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to, ćemo nešto malo gore skratiti, više, hoće biti srednje ili ćemo ostaviti malo preko uha ili ćemo uz uho ići on.
2: Dragi naši slušatelji, dobar dan, dobro jutro, eto, kako kome, moglo bi se tako reći, dobrodošli u još jednu tamburašnicu. Naravno, zanatska tamburaška radionica u eteru Radio Đakova. Idemo se malo upoznati sa klupom za rezerve, idemo se upoznati i naravno sa našom tamburaškom top listom. Na klupi za rezerve su nam Astala, Dio srca tvog. Nakon toga Blanka Došen, pjesma Život je kino. Ivan Barčan, Još sanjam, Les Band, Život je divan, ali prolazan. Leon Grd, Bila mi je jedina, tamburaški sastav Dunja sa pjesmom Život vrati, tu su nam i Hrvatski čuvari sa pjesmom Hrvatskih čuvara. Što se tiče tamburaške top liste, na mjestu broj 10 nam je Slađan Poljak sa pjesmom Ja sam prava bečarina, Viktorija Kulišić-Dženka i pjesma Jedne tople ruke, mjesto broj 9. Pjesma klupa Nije na klupi, Sinđir, mjesto broj 8, Bruno Bunjevac, A u zoru, mjesto broj 7. Na šestom mjestu nam je Stjepan Ješek Štef, Mnogo žena, Ja sam sreo, peto mjesto, Dario Udovičić, pjesma Dom će uvijek zvati. Vraćam ti se Slavonio i Zlatni dvori na mjestu broj 4, Branko Polić, mjesto broj 3, sa pjesmom Dvije majke. Na drugom mjestu su nam Podrumski bečari, Volio sam, volile su mene, a i ovog tjedna prvo mjesto na našoj tamburaškoj top listi je Ana Marija Žonka, Slavonka sam vesela.

0: Slavonka sam vesela, bila nam je to naravno prva pjesma u današnjoj tamburašnici na našem tamburaškoj top listi, mjesto broj 1. Halo, halo, ko je s nama? Prvi poziv.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: A, dragi moj Luka, ovdje je jedna slušateljica iz Runjaninove.
0: Veliki pozdrav.
1: Puno pozdrava Slavenu u Kopanicu i svima ostalima koji učestvuju i glasuju za tamburašnicu. A ja osobno dajem svoje glasove za Branka Polića, moje dvije unuke, dvije praunuke i ja, to je 15 glasova za Brankovu pjesmu Dvije majke. A ja i moja susjeda koja je ovdje kod mene na kavu, dajemo još po svaka po 3 glasa za Štefa. Hvala lijepo, ugodan dan i nemojte mi se puno umoriti, puno zdravlja i sve najbolje želim vam, vjerna slušateljica. Hvala lijepo.
0: Hvala vam puno, do slušanja. Evo, već u prvom pozivu nakupili smo jako puno glasova koje smo naravno upisali na našu listu. Idemo dalje. Halo, halo.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav.
0: O, veliki pozdrav. Recite.
2: Može za Ana Mariju 3x3 glasa.
0: Ana Marija Žonka, naravno da može. Da. Evo ga.
2: Evo, ugodan dan, pozdrav.
0: Veliki pozdrav, ugodan dan. Je stvarno lijep, ugodan, sunčan dan, idealno evo za malo tamburaškog druženja, pa idemo na naše pozive. Halo, halo, ko je s nama?
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Može za Podrumske bečare 3x3?
0: Može, naravno. Evo ga.
3: Hvala lijepa.
0: Upisano, hvala vam puno, do slušanja. Podrumski bečari koji nam se nalaze na drugom mjestu naše tamburaške top liste. Halo, halo, ko je s nama?
4: Halo. Dan, pozdrav iz Budrovaca.
0: Veliki pozdrav Budrovcima, slušam.
4: E pa kad kaže gospođa koliko ima noćelj, mi imamo 15, pa svako po 3.
0: Dobro, za?
4: I pravnuće isto. Pa Bog dragi, ne budu živi zdravi, vama sve najbolje studiraju.
0: A za kome glasovi? Nisam taj dio shvatio.
4: Evo, prosim, Zlatni dvori, vraćam se.
0: Za Slavonju. Zlatni dvori, odlično. Evo ga, okay, upisano. Bog. Hvala vam puno, do slušanja. Dakle, Zlatni dvori, vraćam ti se Slavonio, upisali smo glasove. Halo, halo.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Lijep pozdrav Luka od Marka iz Temeljaca.
0: Marko, veliki pozdrav, recite.
5: Hvala lijepo. 3x3 glasa za Dvije majke.
0: Uh-huh.
5: I za Podrumske bečare.
0: Dobar.
5: I pozdrav Jozi i Marici. Basi Baril u Lapu, te gospodinu Slavenu Iviti u Kopanicu, zatim Božiju mami u Mrzović i pozdrav djelatnicima na tehničkom pregledu u Đakovu.
0: Hvala
5: do slušanja, Bobo.
0: Do slušanja, pozdrav. Eto, i glasali smo malo i odaslali pozdrave. Idemo još jedan na poziv prije nego što ćemo malo zasvirati. Halo, halo. Halo, dobar dan.
6: Treba za Darija.
0: Aha, za Darija Udovičića.
6: I pozdrav udrugu Neven.
0: Pozdrav veliki za udrugu Neven. Čujemo se, pozdrav. Eto, malo po malo došli smo do mjesta broj 10, pa eto, idemo poslušati kakve su nam to prave bečarine, kaže Slađan Poljak, ja sam prava bečarina.
7: Tamburašnicin, broj 10.

0: Neonske minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime. Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
6: Još veće ljetno sniženje u trgovinama Mana. Od danas je sva ljetna odjeća snižena čak 50%. Odaberite sve u pola cijene. Mana.
7: Marketing Radio Đakova. 822-249.
5: Čuli smo tamburaško mjesto broj 10 na našoj listi, Slađan Poljak i pjesmu Ja sam prava bečarina. Naše telefonske linije otvorene su za vaše pozive. Poslušajmo tko nam je na liniji. Halo, halo, tko je s nama?
8: Dobar dan, Luka. Žana iz Andrijevaca.
5: Dobar dan, veliki pozdrav.
8: I vama isto, Luka. Evo, ja sam zakašnjenjem čestitam našem unuku Jakimu imendan koji je bio u nedjelju i meni imendan koji je bio u nedjelju. I jučer našim prijateljima Željki, Željku godišnjicu braka i tako svašta ponešto se dešavalo i tako.
5: Puno lijepih stvari ukratko.
8: Da, puno, bili smo u subotu u Svatovima i tako sve je lijepo.
5: Odlično, odlično.
8: Ma nego šta. Evo ovako, ja ću dati 2x3 glasa za Brunu.
5: Za Brunu, ok. Da. Evo ga,
8: dobro. Upisali smo. Ajde, hvala Luka, pozdrav svima.
5: Čujemo se, veliki pozdrav. Dakle, Bruno Bunjevac, pjesma Auzoru, evo dobila je svoje glasove. Halo, halo, ko je s nama?
9: Dobar dan.
5: Dobar dan.
9: Može 5x3 glasa za Zlatne dvore.
5: Za Zlatne dvore, evo ga, vraćam ti se Slavonijo, hvala vam puno. Zlatni dvori dobili su svoje glasove, idemo mi dalje s našom tamburašnicom. Halo, halo, tko je s nama?
10: Dobar dan, Luka. Joj, Luka, oprostite, ali mene moram reći 2-3 puta već neko prekine.
5: Recite.
10: Ovako, vama lijepi pozdrav.
5: Pozdrav.
10: E, ovako, glasam 3x3 glasa za Anu Mariju i za ovog dvije majke i za Bunjevca.
5: I za Brunu Bunjevca.
10: I pozdrav gospođi Nadi u Čepinske Martince. Doviđenja.
5: Veliki pozdrav i vama. Do slušanja. Glasove smo naravno upisali. Idemo dalje. Halo, halo.
11: Halo, dobar dan, gospod Luka.
5: Dobar dan.
11: Kako ste?
5: Evo, radno, hvala Bogu, dobro je.
11: Da.
5: Jeste vi dobro?
11: Iz Kopanice zovem.
5: Znam, znam. Jeste vi dobro rekao? Da.
11: Jesam, jesam, dobro je.
5: Odlično. Dobro je. Recite.
11: Da. Evo, ja bi 3x3 glasa, ako može, za gospodina Branka Polića i za Ana Mariju Žonka.
5: I Ana Marija Žonka.
11: Da.
5: Evo ga.
11: I pozdravio bi gospodina Marka Utemeljce i gospodina Božu i njegovu mamu Mrzović. Eto, pozdrav mojim profesorima, gospodinu Mirku Ćuriću i gospodinu Matkovu i gospodi Dubravki Bradić. I pozdrav komšijama Blaženki, eto, njezinoj mami i baku Baru. A povce ići ka Brđu, eto. Ivi tu u Kopanicu, eto.
5: Odlično, da. Odlično.
11: Svima lijepi pozdrav.
5: Upisali smo glasove. Hvala vam puno.
11: E, hvala puno i vama.
5: Do slušanja. Idemo dalje. 813249 822271. Halo, halo, ko je s nama?
12: Dobar dan.
5: Dobar dan.
12: Pozdrav, spaljeni vam.
5: Pozdrav, recite.
12: Evo, za Ana Mariju, svi glasovi, Joker.
5: Za Ana Mariju.
12: Ugodan dan.
5: Veliki pozdrav vama. Do slušanja, pozdrav. Ana Marija Žonka dobila je svoje glasove. Halo, halo.
13: Dobar dan, pozdrav iz Gupčeve.
5: Dobar dan, pozdrav Gupčevoj, slušam.
13: 3x3 glasa za Brunu i pozdravljam sve koji glasaju za njega.
5: E, odlično. Veliki pozdrav vama. Čujemo se. Idemo dalje s našim pozivima. Evo, za sve one koji ne vole možda razgovarati, jedan dobar savjet, dakle, glasati možete i putem naših SMS poruka, dakle, naš broj mobitela. Evo, za sve vaše glasove u našoj tamburašnici 091-181-3296. I nemojte misliti, ako se slučajno neka poruka ne pročita, da ti glasovi nisu uzeti u obzir. Naravno da jesu, ali jednostavno poruka ima jako puno i jednostavno ih ne možemo sve pročitati kroz našu emisiju, tako da evo, svi ti glasovi bit će pribrojani, ali kažem, možda neće baš sve poruke biti pročitane. A mi ćemo malo posegnuti za, evo, klupom za rezerve, idemo malo tamo nešto zasvirati. Leon Grd, pjesma Bila mi je jedina, pa evo, poslušajmo malo. Naravno, za sve pjesme koje su na našoj klupi za rezerve također možete slati svoje glasove.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Kvake, vici, okove za plastiku, drvo, metal, pop zakovice, lanci, sajle, boreri, rezne i brusne ploče, elektrode, inoks, vici, kvake, vici, okove, zakovice, lance, sajle.
1: Pa dobro, dokle više?
2: Pa do Ventus Trade-a.
1: Ventus Trade, Đakovo, Ivana Gorana Kovačića, 23.
2: Sve što trebate, na jednom mjestu.
3: Marketing Radio Đakova, 822-249.
1: Nastavljamo s današnjom tamburašnicom, dragi naši slušatelji. Bilo nam je to mjesto broj 9 naše tamburaške top liste, pjesma Jedne tople ruke u izvedbi Viktorije Kulišić-Đenke. Naši brojevi telefona otvoreni su naravno za vaše pozive 813-249, 822-271. Evo prilika da se javite u našu tamburašnicu i naravno da glasate za vaše tamburaške favorite. Evo nama poziva, halo, halo.
4: Dobar dan, gospodin Luka.
1: Dobar dan, recite.
4: Pozdrav iz Gašinaca.
1: Pozdrav i Gašincima, evo,
4: recite. Evo, ako pozdravila bi Marija Đedaje, voditelja.
1: Dobro.
4: Nek se provede Đedaje i da je samo živ i zdrav.
1: Dobro.
4: I ovako pozdravila bi Kristinu i Vedrana i zažela im sretan provod u Hrvatsku i svima koji dolaze u Hrvatsku i koji odlaze, se sretan im put, a sretan provod koji dolaze, eto.
1: Odlično.
4: Evo ovako, i pozdravila bi moje komšije, pozdravila bi Čika Brđu i Baka Baricu, legende naše, to su. I eto, pozdravila bi Željku Zujića i pozdravila bi Pavicu Stilinović i čestitala bi svima Anama, eto, sa zakašnjenjem i Jakobima sretan imendan.
1: Odlično, bilo
4: je,
1: hvala
4: vam je
1: puno.
4: Bilo, eto. Nikad nije kasno za dobre
1: želje. Naravno, nikad nije kasno. A
4: ovako glasove ću dati za Sinđir, za Đenku i za Polića.
1: Sinđir, Đenka, Polić, odlično.
4: I Polić, eto. Mm-hmm. Eto, Luka, ugodan dan.
1: Hvala vam puno, uživajte u emisiji. Čujemo se, pozdrav. Eto, pozdrave smo odaslali, glasove smo upisali, nastavljamo dalje s našom tamburašnicom 813-249 822-271. Pozdravljamo naravno i Marija, gdje god da je, eto, neka uživa, neka se dobro odmori, čeka ga naravno ovo užareno mjesto za sljedeći utorak. Imamo li još koga na našim linijama? 813-249, 822-271. Ako nemamo, malo ćemo se još posvetiti našem mobitelu i vašim SMS porukama i čitati još nekoliko poruka prije sljedeće pjesme. Kaže ovako, pozdrav veliki za studio i režiju, 5x3 glasa za Zlatne dvore, vraćam ti se Slavonio. Evo, veliki pozdrav osobi koja nam šalje ovu poruku. Zatim sljedeća poruka, 3x3 glasa za Ana Mariju, pozdrav, evo, kažem pozdrav i za ovu osobu koja nam šalje poruku, pozdrav najboljem radiju od Ivice iz Kopanice, glasovi za Darija, Slađu i Branka, veliki pozdrav svima koji me znaju i pozdravljaju, evo, Ivice, veliki pozdrav i od nas.
5: Zlatni dvori, vraćam ti se Slavonio, 3 puta po 5 glasova, veliki pozdrav iz Viškovaca, pozdravljamo naravno i Viškovce, kažu Gašinci, pozdrav, dajemo 3 puta po 3 glasa za Ana Mariju Žonka, hvala. Hvala vam naravno svima koji nam se javljate u emisiju, koji nam šaljete vaše poruke. Mi smo došli do mjesta broj 8, eto, klupa koja nam nije na klupi, dakle, Sinđir.
6: Tamburašnicin broj 8.

Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, slijede nam lokalne vijesti. Vlada je jučer odredila najviše maloprodajne cijene osnovnih naftnih derivata za iduća dva tjedna, prema kojima je cijena litre osnovnog benzina porasla za 8 centi, dizel je skuplji za 16 centi, a plavi dizel za 19. Benzinsko gorivo od danas iznosi 1,62 eura za litru, najviša cijena litre osnovnog dizela iznosi 1,75 eura, a plavog dizela za poljoprivrednike i ribare 1,21 euro za litru. Nadalje, kilogram plina za spremnike u iduća dva tjedna stajaće 1,28 eura, odnosno 5 centi više nego do sada, a za 5 centi porasla je i cijena plina za boce na 1,86 eura za kilogram. Odlučila je tako Vlada Republike Hrvatske na jučerašnjoj telefonskoj sjednici. Jučer je u Velikoj vijećnici Osječko-baranjske županije predstavljen program 71. svjetskog natjecanja u oranju, čiji će domaćin u rujnu ove godine po drugi puta biti Republika Hrvatska. Natjecanje će se održati 4. i 5. rujna na farmi Mitrovac u Baranjskom Grabovcu. Svjetsko natjecanje u oranju jedna je od najuglednijih međunarodnih manifestacija u području poljoprivrede, koja okuplja natjecatelje, službene delegacije te goste iz više od 25 država svijeta. Organizacija ovogodišnjeg natjecanja jedinstvena je prilika za promociju hrvatske poljoprivrede, ruralnog prostora, tradicije i međunarodne suradnje. Udruga Glas poduzetnika pozdravila je odluku Ministarstva financija prema kojoj se paušalnim obrtnicima s godišnjim prihodima do 40.000 eura od Ministarstva financija prema kojoj se paušalnim obrtnicima s godišnjim prihodima

0: Iz udruge Glas poduzetnika poručuju kako veći prihod ne znači nužno i veću zaradu, te ističu da obrtnici iz svojih prihoda podmiruju troškove poslovanja, doprinose, najamnine, opremu i druge obveze. Smatraju da bi dodatna davanja za dio obrtnika mogla predstavljati ozbiljan udar na poslovanje, te traže objavu svih analiza i procjena učinaka predloženih izmjena. Udruga također poziva Vladu Republike Hrvatske na dijalog s poduzetnicima i obrtnicima, te poručuje kako eventualne zlouporabe sustava treba rješavati ciljanim nadzorima, a ne novim opterećenjima za cijelu skupinu poduzetnika. U protekla 24 sata na području naše Osječko-baranjske županije evidentirano je 7 prometnih nesreća uz materijalnu štetu. Po 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, Donjeg Miholjca i Đakova, te jedna prometna nesreća na području grada Našica.
1: Vremenska prognoza.
0: U ostatku današnjeg dana možemo očekivati pretežno sunčano vrijeme, vjetar će uglavnom biti slab, a temperatura će nam se u najtoplijem dijelu dana popeti do 31 Celzijevog stupnja.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Tuning for radio station.

0: Ljetni radio. Radio Đakovo.
1: Dobar dan. Hoćemo majstere šišat?
2: Dobar dan, izvolite. Može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to? Hoćemo nešto malo gore skratiti, više, hoće biti srednje ili ćemo ostaviti malo prekuha ili ćemo uz uho ići on.
3: Evo nas, naravno, dragi naši slušatelji, i u drugom dijelu naše današnje tamburašnice. Za sve ono koji možda nisu bili s nama u prvom dijelu emisije, idemo se malo upoznati sa klupom za rezerve i sa našom tamburaškom top listom. Dakle, na klupi za rezerve su nam Astala, Dio srca tvog, pjesma Život je kino koju nam pjeva Blanka Došen. Ivan Barčan, Još sanjam, Les Band, Život je divan ali prolazan, evo pjesma koju smo i čuli u prvom dijelu naše današnje tamburašnice. Još jedna pjesma koju smo čuli, Bila mi je jedina, Leon Grd, tamburaški sastav Dunja, Život vrati, tu su nam i Hrvatski čuvari sa pjesmom Hrvatskih čuvara. Idemo sada naravno i prema tamburaškoj top listi, čuli smo mjesto broj 10, 9 i 8, na mjestu broj 10 nam je Slađan Poljaka sa pjesmom Ja sam prava bečarina, mjesto broj 9, Viktorija Kulišić-Dženka, Jedne tople ruke. Pjesma Klupa koju nam izvodi Sinđir nalazi se na mjestu broj 8, mjesto broj 7 s kojim ćemo krenuti u drugi dio današnje emisije, Bruno Bunjevac, A u zoru. Stjepan Ješek-Štef, Mnogo žena ja sam sreo, mjesto broj 6, Dario Udovičić, mjesto broj 5, Dom će uvijek zvati. Vraćam ti se Slavonijo, pjevaju nam Zlatni dvori i nalaze se na mjestu broj 4, Branko Polić, Dvije majke, mjesto broj 3. Podrumski bečari, Volio sam, volile su mene, nalazi se na mjestu broj 2 i Ana Marija Žonka na mjestu broj

0: 1 na Slavonka sam vesela. Kako smo najavili, slušamo mjesto broj 7, Bruno Bunjevac, A uzor.
1: Tamburašnicin broj 7.

Blanka Došan i njena pjesma Život je kino. Evo kako smo rekli, pjesma koja nam se nalazi na klupi za rezerve, ali evo kako ste čuli i kroz pozive, pjesma za koju naravno i dalje možete glasati. 813-249-822-271, to su nam brojevi telefona koji su naravno otvoreni za vaše pozive u našoj današnjoj tamburašnici. Dakle, za vaše pozive, za vaše glasove u našoj današnjoj emisiji, već smo rekli, evo više puta, možete nam i putem SMS-a evo dojaviti svoje glasove, dakle natipkati kome idu vaši glasovi u današnjoj emisiji. Idemo malo iščitati i nekoliko vaših poruka. Pozdrav iz Vladislavaca, glasovi za Ana Mariju Žonka. Evo, veliki pozdrav. Kaže sljedeća poruka, lijep pozdrav svima, tri puta po tri glasa za Brunu. Pozdrav vama Luka i mojoj Adeli Ugašince, glasovi svima, svi su dobri za dušu. Uzvraćamo pozdrave, Zlatni Dvori, vraćam ti se Slavonio, tri puta po šest glasova, pozdrav iz Viškovaca, pozdravljamo Viškovce. Idu ponovno glasovi Zlatnim Dvorima iz Viškovaca, biste li htjeli pustiti pjesmu? Evo, pjesme nam idu redom s naše tamburaške top liste, povremeno ubacimo neku s klupe za rezerve, tako da eto, Zlatni Dvori će sigurno biti naravno emitirani tijekom ove naše emisije, već smo rekli, nalaze se na mjestu broj 4 naše tamburaške top liste. Tri puta po tri glasa za Zlatne Dvore, zatim tri puta po tri glasa za Podrumske Bečare. Nastavit ćemo s vašim glasovima, naravno, evo, nakon što odsviramo još jednu pjesmu, na šestom mjestu naše tamburaške top liste nalazi se Stjepan Ješek Štef i pjesma Mnogo žena, ja sam sreo.

0: Mnogo žena, ja sam sreo, Stjepan Ješek Štef, mjesto broj 6 na našoj tamburaškoj top listi. Halo, halo, ko je s nama?
1: Pa dobar dan, pa Ivica.
0: Ivice, dobar dan.
1: Ivica želi Štefanu Štef, naravno, pjesmu tri puta po 33 glas.
0: Mm-hmm.
1: Da, da. Evo, to je moj stari pjesma, ajdo.
0: Upisali smo glasove.
1: Ha, da.
0: Hvala vam puno na vašem pozivu.
1: Živio, bok.
0: Pozdrav, bok, bok. Idemo dalje. Halo, halo, ko je s nama?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Tri puta po tri glasa podrumski bečari.
0: Podrumski bečari.
2: Evo. Može i od supruga isto tri puta po tri glasa.
0: I od supruga, odlično.
2: Tako je, važi, hvala.
0: Upisano, hvala vam lijepa. Upisali smo glasove podrumskim bečarima, pjesmi Volio sam, volile su mene. Idemo dalje s našom tamburašnicom, 813-249-822-271. Halo, halo.
3: Halo, dobar dan, gospod Luka, evo opet iz Kopanice.
0: Veliki pozdrav Kopanice, recite.
3: E, veliki pozdrav vama, eto i studiju i reži. Ja bi za podrumske bečare tri puta po tri glasa i za gospodina Polića Branka i za Ana Mariju Žon, kako može.
0: Mm-hmm, Branka.
3: I pozdrav gospođi uvijek što me pozdravi, veliki pozdrav, nisam razumio odakle, ali pozdravljam ju puno.
0: Odlično.
3: I da, i pozdravio bi gospodina Gozdanovića Ličitera i gospodina Peru i Matasovića. I pozdrav zvonarici gospođi Kati u Budrovce i gospodinu Marku u Budrovce i njegove gospođi Katići, eto. I gospodina Matu u Kešin te pozdravljam, eto.
0: Veliki pozdrav i za vas, čujemo se.
3: E, veliki pozdrav i vama.
0: Odlično, do slušanja. 813-249-822-271. Već smo rekli, za sve one koji ne vole razgovarati, tipkajte nam slobodno putem SMS-a 091-181-3296. Tri puta po tri glasa za Ana Mariju, pozdrav od Josipe, evo pozdravljamo Josipu, unosimo njene glasove, po jedan glas za Brunu, Dženku i Blanku, lijep pozdrav iz Čajkovaca. Pozdrav naravno i Čajkovcima, kaže tri puta po tri glasa za Ana Mariju Džonka, svi glasovi Joker za Ana Mariju, pozdrav iz Slavonskog Broda od Marice. Pozdrav Marici, pozdrav Slavonskom Brodu, svi glasovi od Vinka za Ana Mariju, evo veliki pozdrav, kaže sljedeća poruka, glasam za naše mlade Đakovčane, podrumske bečare, pet puta po tri glasa, lijep pozdrav. Puno pozdrava Čika Brđi od Janjeta, glas za Štivića. Evo, Štivića nam nema na listi, tako da evo, pokušajte ponovno poslati poruku. Evo, naravno, pozdrav se računa, evo, glasove ćemo uračunati kad budemo imali za koga. Tri puta tri glasa za Ana Mariju od Poštara iz Đakova, veliki pozdrav. Pozdrav Lipa Đakovštino, osam puta po tri glasa za Ana Mariju Žonka, pozdrav od društva Spilane. Veliki pozdrav naravno svim našim vjernim slušateljima. Evo nas na mjestu broj 5, Dario Udovičić, Dom će uvijek zvati.
4: Tamburešnicin broj 5.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Ako vam ikad zatreba boja, tada vam

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemo Boje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Još veće ljetno sniženje u trgovinama Mana. Od danas je sva ljetna odjeća snižena čak 50%. Odaberite sve u pola cijene. Mana.
2: Marketing Radio Đakova 822 249.
3: Dom će uvijek zvati, bilo nam je to mjesto broj 5 na našoj tamburaškoj top listi. Nastavljamo dalje s vašim pozivima. Halo, halo.
4: Dobar, može 5 puta po 3 glasa za Zlatne dvore.
3: Za Zlatne dvore. Evo ga, upisali smo. Hvala puno. Hvala puno na pozivu. Nastavljamo naravno dalje s našom emisijom. 813-249-822-271. Halo, halo.
5: Halo, halo, dobar dan Luka, po drugi puta. Da kažem gospom Slavenu, zove vjerna slušateljica iz Runjaninove ulice. A svih 15 glasova od moje dvije unuke, dvije praunuke i ja dajem za Branka Polića. Hvala lijepo i doviđenja, ugodan dan.
3: Hvala vam puno, do slušanja. Upisali smo glasove Branku Poliću i pjesmi Dvije majke. Proći ćemo kroz još nekoliko SMS poruka, tri puta po tri glasa za Ana Mariju od kolega sa DP Đakovo, evo veliki pozdrav. Kaže ovako, tri puta po tri glasa za Ana Mariju Žonka, pozdrav od obitelji Milanović iz Tomašanaca, zatim podrumski Bečari, tri glasa, tri puta po tri glasa za Ana Mariju, pozdrav, tri puta po tri glasa iz Cernika za Ana Mariju, evo pozdravljamo i Cernik, Slavonka sam vesela, tri puta po tri glasa, veliki pozdrav iz Satnice. Evo, puno vaših poruka, puno vaših poziva imamo naravno u našoj emisiji, tako da evo idemo dalje s tamburaškom top listom. Došli smo do mjesta broj 4, tamo su nam Zlatni dvori, pjesma Vraćam ti se Slavonijo.
6: Tamburašnicin broj 4.

Bili su nam to Zlatni dvori, Vraćam ti se Slavonio, evo mjesto broj 4 na našoj tamburaškoj top listi. Naši brojevi mobitela i telefona, evo, odnosno brojevi telefona su otvoreni za vaše pozive, broj mobitela je otvoren evo za vaše glasove putem SMS poruka, tako da evo iskoristite svoje pravo u našoj tamburašnici, evo 813-249 i 822-271.

0: Proći ćemo kroz još malo poruka ako nemamo poziva. Luka, dobar dan, tri puta po tri glasa i Joker za Ana Mariju. Pozdrav od Snježane. Evo, Snježani, šaljemo pozdrave. Luka, pozdrav od Antonele, tri puta po tri glasa za Ana Mariju. Evo, pozdrav, kaže sljedeća poruka. Dobar dan, Luka, glasovi tri puta po tri glasa za Ana Mariju Žonka. Pozdrav tebi i svima od Franje. Evo, pozdravljamo i Franju i cijelo društvo. Glasovi za Ana Mariju od Marine i Barbare, tri puta po tri glasa za Podrumske Bečare, šest glasova za Bunjevca. Evo, šalje nam poruku slušateljica Blaža. Ako nema Štivića, može glas za Ana Mariju? Naravno da može. Evo, uz ponavljamo pozdrave Čika Brđi, tako da eto, Ana Marija dobiva glasove. Mi idemo dalje. Treće mjesto naše tamburaške top liste nosi još jedna pjesma sa jako puno vaših glasova. Dvije majke, pjeva nam Branko Polić.
1: Tamburašnicin broj 3.

0: Neonske minute.
1: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
2: Kemo boja, Komerc. Veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta. Mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja, Komerc. Đakovo, Kralja Tomislava 57. Telefon 031 814 715.

0: Ugrili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.

0: Najlonska vreća za šljive i grožđe nosivosti 50 kg za samo 35 centi po komadu. Plastična kaca od 500 litara već od 29,99 eura. Tator, sredstvo protiv muha i komaraca za okućnice, već od 4,59 eura. Sprej protiv osa i stršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
0: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
3: Marketing Radio Đakova.
2: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
0: Evo, dragi naši slušatelji, bila nam je to mjesto broj 3 naše tamburaške top liste, pjesma Dvije majke koju nam pjeva Branko Polić. A mi smo gotovo došli do samog kraja naše današnje tamburašnice. Ostalo nam je mjesto broj 2 i mjesto broj 1 za odsvirati, dakle podrumski bečari koji nam se nalaze na mjestu broj 2 sa pjesmom Volio sam, volile su mene, i na mjestu broj 1 nam je Ana Marija Žonka sa pjesmom Slavonka sam vesela. Naravno, hvala vam puno kao i uvijek na vašoj velikoj aktivnosti, na vašim pozivima, na vašim porukama koje ste nam slali tijekom današnje emisije. Evo, sve vaše glasove smo naravno upisali, sve ove glasove koji će još doći putem SMS-a do 12 sati ćemo također naravno uvrstiti, i evo kada ih zbrojimo na osnovu toga ćemo formirati i tamburašku top listu za sljedeći tjedan. Na sljedeći tjedan družit ćete se naravno uz kolegu Marija koji se evo vraća na, možemo reći, ovu poziciju i eto, uzima svoju dirigentsku palicu u tamburašnici, tako da evo, hvala vam puno, kažem, na vašoj aktivnosti, na još jednoj lijepoj emisiji koja je iza nas, i do neke sljedeće prigode, naravno, lijep pozdrav. Evo, idemo zasvirati posljednje dvije pjesme u današnjoj tamburašnici, dakle, mjesto broj 2, podrumski bečari, i mjesto broj 1, Slavonka sam vesela.
4: Tamburašnicin broj 2.

0: 12 sati. Vandalizam u Međugorju, zapaljena molitvena mjesta, ispisani uvredljivi grafiti. Novi udar na džepove građana, drastično poskupilo gorivo. Dinamo dočekuje švicarski tun u kvalifikacijama za Ligu prvaka, nakon remija u prvom susretu.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Molitvena mjesta u Međugorju, Podbrdo i Plavi križ noćas su bili meta vandalizma. Gospini kipovi išarani su crnom bojom, a na engleskom i poljskom jeziku ispisani su uvredljivi grafiti. Đavo u suknji i Međugorje je obmana. Vanjski oltar kod crkve Svetog Jakova je zapaljen, a nadzorna kamera snimila je muškarca koji ga poljeva zapaljivom tekućinom i pali. Za ovaj čin navodno se sumnjiči poljski državljanin. O svemu se oglasio župni ured Međugorje koji je poručio da svetište ostaje otvoreno svim hodočasnicima, da se molitveni program odvija redovito, a svi prostori ubrzano čiste. Pozivamo sve vjernike da na ovaj događaj odgovore onako kako nas Gospa već više od 40 godina u Međugorju uči. Molitvom, postom i praštanjem, poručili su.
1: Media servis. Vijesti.
0: Novi udar na džepove građana. Gorivo je od ponoći drastično poskupilo. Litra benzina skuplja je za 8 centi i iznosi 1,62 € po litri. Cijena litre dizela veća je za 16 centi i iznosi 1,75 €. Najviše je poskupio plavi dizel, čak 19 centi, pa poljoprivrednici i ribari litru plaćaju 1,21 €. O poskupljenju smo razgovarali s našim sugrađanima.
2: Ja mislim, ne znam kada je, strašno. U principu je to strašno. Politika naše države je neobjašnjiva. Trebalo bi poraditi malo na tome.
3: Pa nisu previše ni poskupili. Mogli su i više, ali ovo sad tu došlju.
4: Ništa novo. Ne iznenađuje me.
5: Jel puno, malo?
4: Puno. Normalno da puno. Svako povećanje je veliko.
6: Znam da mi je frem došao iz Švedske i da kaže da je tamo jeftinije gorivo nego Hrvatska.
0: Ima li vlada još prostora za intervenciju, otkrio je ministar financija Tomislav Ćorić.
7: Kad govorimo o nacionalnoj komponenti, na dizelu smo ovom intervencijom iscrpili manevarski prostor. Na benzinu ga imamo još nekoliko eurocenti, 3 nešto sitno. Ono što nam se otvara kao prostor jeste europska trošarina. Kao što znate, Republika Hrvatska je tražila derogaciju. Dobili smo je. Ona počinje vrijediti od početka mjeseca kolovoza, na razdoblje od 6 mjeseci. Ona će nam dati dodatni manevarski prostor, 20 eurocenti, kako kroz benzin, tako kroz dizel.
0: Ministar poručuje da posljedično povećanje cijena dobara i usluga nije opravdano.
7: Kako kroz benzin, tako kroz dizel.
0: Ministar poručuje da posljedično povećanje

0: nikakvu mogućnost da utječu na nikakvu cijenu. Otkupljivači određuju cijene otkupa, poljoprivrednici se u to moraju uklopiti. Nažalost, povećanjem inputa u poljoprivredi, u ovom slučaju plavog dizela, samo ide na štetu poljoprivrednika koji će još manje zaraditi od onoga što inače zarađuju.
1: Media servis. Vijesti.
2: Požar stoljeća, kako su vlasti nazvali požar koji hara Gironom u Francuskoj, udaljen je 15 km od Bordeauxa. Na jugozapadu zemlje evakuirano je oko 220 tisuća ljudi, a izgorjelo je više od 40 tisuća hektara zemlje. Zbog sumnje u podmetanje požara ispitano je više od 160 osoba, a 23-godišnjak je uhićen. Vatru u Francuskoj gase i hrvatske snage, a jučer se s požarišta javio bojnik Ivan Dukić.
3: Stanje je puno bolje nego što je bilo jučer zahvaljujući sinoćnoj kiši, međutim, evo kako je danas već i veća temperatura, kako dan ide prema kraju, vjetar pojačava, požar se, ajmo reći, ponovno budi, tako da ćemo vidjeti što će donijeti naredni sati i dan.
2: Domove je napustilo više od 100 tisuća ljudi u Španjolskoj. Zbog najvećeg požara ikad, koji gori u blizini Madrida, proglašena izvanredna situacija. Na ruku vatrogascima ne ide vremenska prognoza jer je najavljen novi toplinski val, a temperature će ići do 40 stupnjeva.
1: Media servis. Vijesti.
2: Američki predsjednik Donald Trump danas će u Bijeloj kući primiti izraelskog premijera i ukrajinskog predsjednika, ali na odvojenim sastancima. S Benjaminom Netanjahuom sastaće se prvi put od početka rata s Iranom, a tema će biti pokušaj postizanja mira diplomatskim putem. Volodimir Zelenski stiže u vrijeme nove eskalacije sukoba u Ukrajini s nadom da će Washington nastaviti podupirati Kijev. Posrednici u ratu Irana i SAD-a, Pakistan i Katar, izrazili su pak nadu u povratak dviju strana pregovorima uslijed pauze u napadima. Iran je umanjio značaj razgovora o pregovorima, a Trump opet iznio svoje nepotkrijepljene tvrdnje.
4: Žele se sastati i sastaćemo se i vidjet ćemo što će biti. Ima šanse za dogovor. Bez onog što smo mi napravili ne bi ni razgovarali s nama. Zatražili su sastanak preko posrednika izravno i sastaćemo se. Dobre stvari se mogu dogoditi.
1: Sport.
4: Nogometaši Dinama dočekuju Tun u uzvratu drugog pretkola Lige prvaka. Prva utakmica u Švicarskoj završila je 1-1. Trener Mario Kovačević u oči uzvrata poručuje.
5: Svi smo važnosti utakmice, opet moramo biti sretni, borili smo za Ligu prvaka. Mislim da imamo i dobar rezultat, igramo doma. Bila kakva pobjeda nas vodi dalje, sve smo svega toga. Svi smo da igramo pred dobrog protivnika, ali vjerujemo u sebe i vjerujemo od prve minute s našim navijačima da ćemo krenuti jako i na kraju se veseliti.
4: Uzvrat na Maksimiru počinje u 20 sati. Modrić će, ukoliko prođu Tun u sljedećem krugu, igrati protiv boljeg iz ogleda Klaksvika s Farskih otoka i litvanskog Kauno Žalgirisa. Ukoliko pak Dinamo ne prođe Tun, europsku sezonu će nastaviti u trećem pretkolu Europa lige, gdje će snage odmjeriti s poraženima iz dvoboja islandskog Vikingura i izraelskog HPL Berševe. Vijestima iz Dinama dodajmo kako je dosadašnji napadač Istre Smail Prevljak novi igrač Modrih. Nogometni klub Hajduk postigao je dogovor o sporazumnom raskidu ugovora s Filipom Krovinovićem. Krovinović je u 5 godina provedenih na poljudu pisao 192 nastupa te postigao 21 pogodak i 14 asistencija. Svoju karijeru nastavit će u brazilskom gremiju. Poljud napušta i Hugo Guillamon, koji u Hajduk stigao u srpnju prošle godine u transferu iz Valencije. U 26 odigranih utakmica upisao je jednu asistenciju. Sutra se održava izvanredna izborna skupština Hrvatskog olimpijskog odbora koja bi trebala dobiti svog četvrtog predsjednika. Glasat će ukupno 155 predstavnika Saveza sportskih zajednica, olimpijaca i sportaša. Dva kandidata su Dragan Primorac i Josip Varvodić, koji je za Media servis poručio.
6: Ključna poruka moje kampanje je da vratimo povjerenje u Hrvatski olimpijski odbor, da vratimo povjerenje sportaša, trenera, saveza, ali i cijele naše zajednice. Naravno da očekujem pobjedu. Kroz ovo vrijeme sam upoznao puno divnih ljudi, upoznao sam ljude koji predano marljivo svakodnevno rade za svoje sportove, dosta često i volonterski koriste i svoje slobodne dane, ljeta, godišnje, nisu s obiteljima.
4: Za Media servis Lovro Lenac.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis, najbrža istina.
7: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25. Vegeta, kilogram 5,79. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Rijeka mjeri 32, Split 31, Šibenik.

0: 30 Dubrovnik, Makarska i Zadar 29, Osijek 28, Krapina, Sisak, Karlovac, Slavonski Brod i Zagreb 27, Bjelovar i Varaždin su na 26, u Gospiću je 25. Djelomice na Jadranu pretežno sunčano, ali ne sasvim stabilno. U prvom dijelu dana u sjevernim krajevima umjereno do pretežno oblačno, uz ponegdje malo kiše, uglavnom u istočnoj Hrvatskoj. Popodne lokalno umjeren razvoj oblaka i mala vjerojatnost za pokoj pljusak u Dalmaciji. Vjetar većinom slab, na Jadranu će slaba do umjerena bura, podnove lebita i jaka, sredinom dana okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Medija servis. Najbrža istina.

0: 12 nam je sati i 10 minuta, bile su ovo i podnevne vijesti medija servisa. Temperatura u našem gradu trenutno nam iznosi 29 Celzijevih stupnjeva, temperatura koja će i dodatno rasti u sljedećim satima, negdje otprilike oko 31 Celzijevog stupnja, mjerit ćemo zapravo u onom najtoplijem dijelu dana. Uz današnji hit dana otvaramo novi glazbeni sat.
1: Hit dana, Radio Đakova.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute.
0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži. Svinjska lopatica 2,29. Domaća šljiva euro 39. Kaplus ćevapčići 810 grama 3,99. A Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
4: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
5: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
4: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
6: Još veće ljetno sniženje u trgovinama Mana. Od danas je sva ljetna odjeća snižena čak 50%. Odaberite sve u pola cijene. Mana.
7: Marketing Radio Đakova. 822-249.
8: Prometno izvješće.

0: Kakva nam je situacija na našim cestama, provjerit ćemo uz Hrvatski autoklub i njihovo prometno izvješće. Na našim slavonskim cestama nema nekih osobitih informacija ili upozorenja za vozače, ali koliko vidim drugdje u Hrvatskoj, evo, ima određenih problema. Tu nekako ponajprije možemo istaknuti ceste u okolici grada Zagreba i u samom gradu Zagrebu i naravno sve one ceste koje su u blizini mora, tako da eto, ima gužvi, ima prometnih nesreća, ima, možemo reći, onih situacija koje nekako volimo izbjeći u prometu, ali eto, sezona je u punom jeku, tako da ne treba to nešto posebno čuditi. Svim dragim vozačima želimo sretan put i naravno ugodnu vožnju.
1: Sretan put želim vam Radio Đakovo.

0: putujem bez putovanja.
1: Idemo i danas malo putovati, dragi naši slušatelji, u našoj standardnoj rubrici Putujem bez putovanja. Idemo na sam sjever Austrije, idemo zapravo, možemo reći, u samu blizinu njemačke granice, idemo u grad Ried. Ried je jedan mali gradić u pokrajini Gornja Austrija, mjesto koje spaja bogatu povijest, jedan, možemo slobodno reći, tradicionalni austrijski način života i jedan stvarno prekrasan krajolik cijele te regije koja se zove Innviertel. Ried možda i nije nešto pretjerano poznat grad, nekakva turistička destinacija, ali evo, upravo zbog toga, kaže, pruža jedan vrlo autentičan doživljaj Austrije. Kaže, u Riedu nema užurbanosti, poput velikih gradova, recimo, ne znam, Beč, Salzburg i ostali veliki austrijski gradovi. Umjesto toga, posjetitelje dočekuju vrlo uređene ulice, povijesne građevine, mirni trgovi i osjećaj grada koji je sačuvao svoj identitet kroz stoljeća. Ried je smještan u jednoj zelenoj regiji, kako sam rekao, koja se zove Innviertel, područje poznato po blagim brežuljcima, poljima, šumama i tradicionalnim austrijskim selima. Grad se nalazi između Salzburga i Linca, dakle dva, možemo reći, dosta veća austrijska grada, što mu daje jedan dobar prometni položaj i čini ga vrlo važnim lokalnim središtem za okolna mjesta. Povijest grada Rida, evo, datira još tamo od srednjeg vijeka, kažu prvi povijesni pisani tragovi o njemu datiraju još iz 12. stoljeća, ali evo, od 18. stoljeća taj dio Austrije zapravo je pripao Austriji, do tada je zapravo to područje pripadalo Bavarskoj, odnosno Njemačkoj. I naravno, ta dugogodišnja ili dugostoljetna povezanost s Bavarskom ostavila je velikog traga u običajima, arhitekturi i, evo, možemo reći, kulturi ovog grada. Središte grada karakteriziraju zapravo tradicionalne austrijske kuće i stvarno povijesni trgovi. Jedan od najvažnijih prostora je glavni gradski trg gdje se stoljećima zapravo odvija društveni i gospodarski život ovog grada. Ono što je vrlo zanimljivo, župna crkva Svetog Petra i Pavla, eto, jedna povezanost malo i s našim gradom, jedna od najprepoznatljivijih građevina Rida, bogata vjerska i kulturna povijest ove regije. Crkve u austrijskim gradovima naravno nisu samo mjesta molitve, nego i vrlo važni, snažni simboli lokalnog identiteta, pa tako i župna crkva Svetog Petra i Pavla. Naravno, nogomet je glavni sport u gradu. Klub Ried je, evo, bio dugogodišnji prvoligaš u austrijskoj nogometnoj ligi, sada se trenutno nalazi u drugoj ligi. Velika povezanost grada je i sa prirodom. Kaže, okolica grada idealna je za biciklizam, šetnje i istraživanje ruralnog krajolika, tako da, eto, cijela ta regija Innviertel zapravo je vrlo poznata po svom zelenilu, tradicionalnim gospodarstvima te mirnim putevima koji vode kroz austrijska sela. Tako da, eto, Ried je, možemo reći, dobro mjesto za posjetiti za ljude koji vole onako uživati, koji se vole dobro odmoriti. Dakle, nećete sad nešto spektakularno vidjeti u samom gradu, ali definitivno, evo, kažu, grad po mjeri čovjeka, dovoljno velik da ponudi sve što vam je potrebno, a opet dovoljno malen da sačuva toplinu zajednice. Neki su možda i bili u Riedu, neki će tek otići, neki ga možda nikad neće vidjeti, ali evo, o njemu smo govorili u današnjoj rubrici Putujem bez putovanja. Nastavljamo s glazbom, točno u 13 sati, naravno, dolaze nam i naše lokalne vijesti.

0: Udarili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.

0: Najlonska vreća za šljive i grožđe, nosivosti 50 kg za samo 35 centi po komadu. Plastična kaca od 500 litara već od 29,99 eura. Tator, sredstvo protiv muha i komaraca za okućnice, već od 4,59 eura. Sprej protiv osa i stršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova, 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, slijede nam lokalne vijesti. Vlada je jučer odredila najviše maloprodajne cijene osnovnih naftnih derivata za iduća dva tjedna, prema kojima je cijena litre osnovnog benzina porasla za 8 centi, dizel je skuplji za 16 centi, a plavi dizel za 19. Benzinsko gorivo od danas iznosi 1,62 eura za litru, najviša cijena litre osnovnog dizela iznosi 1,75 eura, a plavog dizela za poljoprivrednike i ribare 1,21 euro za litru. Nadalje, kilogram plina za spremnike u iduća dva tjedna stajaće 1,28 eura, odnosno 5 centi više nego do sada, a za 5 centi porasla je i cijena plina za boce na 1,86 eura za kilogram. Odlučila je tako Vlada Republike Hrvatske na jučerašnjoj telefonskoj sjednici. Jučer je u Velikoj vijećnici Osječko-baranjske županije predstavljen program 71. svjetskog natjecanja u oranju, čiji će domaćin u rujnu ove godine po drugi puta biti Republika Hrvatska. Natjecanje će se održati 4. i 5. rujna na farmi Mitrovac u Baranjskom Grabovcu. Svjetsko natjecanje u oranju jedna je od najuglednijih međunarodnih manifestacija u području poljoprivrede, koja okuplja natjecatelje, službene delegacije te goste iz više od 25 država svijeta. Organizacija ovogodišnjeg natjecanja jedinstvena je prilika za promociju hrvatske poljoprivrede, ruralnog prostora, tradicije i međunarodne suradnje. Udruga Glas poduzetnika pozdravila je odluku Ministarstva financija prema kojoj se paušalnim obrtnicima s godišnjim prihodima do 40.000 eura od iduće godine neće povećavati davanja državi. Ipak iz udruge Glas poduzetnika upozoravaju kako problem nije u potpunosti riješen, jer se za obrtnike iznad tog praga i dalje predviđa značajno povećanje poreznog opterećenja bez javno objavljenih analiza i bez uključivanja predstavnika poduzetnika u pripremu konačnog rješenja. Iz udruge Glas poduzetnika poručuju kako veći prihod ne znači nužno i veću zaradu, te ističu da obrtnici iz svojih prihoda podmiruju troškove poslovanja, doprinose, najamnine, opremu i druge obveze. Smatraju da bi dodatna davanja za dio obrtnika mogla predstavljati ozbiljan udar na poslovanje, te traže objavu svih analiza i procjena učinaka predloženih izmjena. Udruga također poziva Vladu Republike Hrvatske na dijalog s poduzetnicima i obrtnicima, te poručuje kako eventualne zlouporabe sustava treba rješavati na dijalog s poduzetnicima i obrtnicima, te poručuje kako eventualne zlouporabe

0: vremenska prognoza.
1: U ostatku današnjeg dana možemo očekivati pretežno sunčano vrijeme, vjetar će uglavnom biti slab, a temperatura će nam se u najtoplijem dijelu dana popeti do 31 Celzijevog stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Đakovu jutros u 10 sati bio pogreb Ive Bradarić, koja je preminula u 87. godini života. U 59. godini života preminuo je Željko Ivić, njegov pogreb bio je jutros na gradskom groblju u Đakovu u 11 sati. Obiteljima preminulih izražavamo iskrenu sućut.
1: Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popusti na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
4: I ovaj tjedan u Konzumu potraži. Svinska lopatica 2,29, domaća šljiva euro 39, kaplus ćevapčići 810 grama 3,99, a Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
5: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
6: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
7: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
8: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Sportske minute.
1: Evo nam, dragi naši slušatelji, naših sportskih minuta koje su nam danas posvećene nogometu. Evo, zanimljivo, europsko ljeto nam se nastavlja, naravno naši klubovi nastavljaju sa svojim europskim utakmicama i evo, svi se trude naravno što bolje plasirati, odnosno doći do te famozne ligaške faze. Eto, Dinamo večeras na Maksimiru dočekuje švicarskog prvaka Tun u uzvratu drugog pretkola nogometne lige prvaka. Dakle, nakon remija u Švicarskoj, modrima je dovoljna bilo kakva pobjeda za prolazak dalje. Dinamo ako danas dođe do pobjede, ne samo da će doći do trećeg pretkola nogometne lige prvaka, nego će biti siguran da će igrati ligašku fazu barem nekog europskog natjecanja, dakle ili europske lige, ili konferencijske, ili u najboljem slučaju lige prvaka, ali eto, današnja pobjeda zapravo bi, možemo reći, osigurala taj dio. Pa evo, poslušajmo kako je utakmicu najavio Dinamov trener Mario Kovačević.
2: Svjesni smo važnosti utakmice, opet moramo biti sretni, borili smo za Ligu prvaka. Mislim da imamo i dobar rezultat, igramo doma. Bila kakva pobjeda nas vodi dalje, svjesni smo svega toga. Svjesni smo da igramo protiv dobrog protivnika, ali vjerujemo u sebe i vjerujemo od prve minute s našim navijačima da ćemo krenuti jako i na kraju se veseliti. Radili smo najviše na igri, ipak igramo tu na našem terenu, da tu loptu još više spustimo, da budemo još više kombinatori ono što mi jesmo i na realizaciji prilika.
3: Sad smo ih malo više upoznali, nismo znali točno kako će igrati. Vidimo da vole igrati na duge lopte i osvajati druge lopte i prljave lopte. Mislim da ćemo na tome poraditi i mislim ako to riješimo i ako povećamo intenzitet, mislim da ćemo sigurno biti bolji i nadmoćni i pobijediti utakmicu.
1: Pretpostavljam da ste trenera Dinama prepoznali, dakle Marija Kovačevića, ovaj drugi glas kojeg ste čuli također tijekom izjava, to je Mateo Lisica, dakle desni krilni igrač Dinama. Utakmica Dinamo Tun igra se večeras u 20 sati, dakle na stadionu Maksimir, prijenos je uživo na RTL televiziji. Što se tiče, možemo reći, onog sljedećeg koraka, dakle Dinamo sigurno nastavlja svoj europski put, neovisno o tome kako će utakmica završiti. Ako Dinamo pobjedi, igrat će u sljedećem krugu nogometne lige prvaka sa pobjednikom dvoboja Klaksvik Kauno Žalgiris. Inače, trener Kauno Žalgirisa je naš Hrvat Željko Sopić. Dakle, to će biti ako Dinamo prođe današnjeg protivnika. Ako Dinamo ispadne, onda će se odmjeriti snage sa poraženim iz dvoboja islandskog Vikingura i izraelske Hapoel Berševe. Dakle, to je onaj, možemo reći, negativni scenarij. Dakle, ako Dinamo danas ne uspije jednostavno doći do pobjede i prolaska dalje. U slučaju neriješenog rezultata, naravno, ide se u produžetke, dakle nema više gola u gostima, tako da eto, potpuno je sve jedno s kojim će rezultatom završiti utakmica. Dinamo je dovoljna pobjeda, poraz mu sigurno garantira ispadanje, a neriješeni rezultat, eto, sigurne produžetke. Što se tiče četvrtka, imamo trostruki program, tri naša predstavnika predstavljat će nas u četvrtak u tim europskim utakmicama, dakle to je Hajduk što se tiče Europske lige koji ide na gostovanje na Cipar, dakle protiv momčadi Pafosa. Taj dvoboj će se igrati u ciparskom Limassolu zato što Pafos nema uvjete na svom stadionu igrati utakmice europskih natjecanja, tako da eto, neće se igrati u Pafosu nego u Limassolu. Taj dvoboj počinje u 19 sati po našem vremenu. Ostale europske utakmice u ovom tjednu, dakle u 18 sati u četvrtak, Varaždin gostuje kod češkog Jabloneca, dakle nosi tamo prednost od jednog pogotka i eto, nada se tu prednost obraniti u Češkoj i plasirati se u treće pretkolo konferencijske lige. Rijeka će također braniti svoju minimalnu prednost u Sjevernoj Irskoj protiv momčadi Derry City. Svim našim predstavnicima u Europi želimo jako puno sreće, a mi nastavljamo sa našim glazbenim dijelom programa u 14 sati vijesti Media Servisa.
0: Sportske minute.

0: 13 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Barbara Kraš-Kadmenec, dobar vam dan. Premijer Andrej Plenković u posjetu je Bosni i Hercegovini, gdje je u Orašju dodijeljeno ukupno 276 ugovora iz programa potpore Hrvatima u BiH za ovu godinu. Trgovinska razmjena sa susjednom zemljom iznosi oko 4 milijarde eura, istaknuo je premijer, a to su uz potpisivanje sporazuma o južnoj plinskoj interkonekciji, smatra on, veliki strukturni iskoraci.
2: Znamo da se cestovno sve bolje i bolje povezujemo od mosta na Svilaju, preko Gradiške, preko sporazuma o graničnim prijelazima koji su dignuti na višu razinu. Sve je to napor zajednički i Hrvatske i Bosne i Hercegovine da suradnja bude što kvalitetnija i da iskoristimo snažan međunarodni, ali ekonomski i financijski položaj Hrvatske kako bismo pomogli prijateljskoj i susjednoj Bosni i Hercegovini, naravno u tom kontekstu Hrvatima kao ravnopravnom i konstitutivnom narodu.
0: Premijer se osvrnuo i na vandalizam u Međugorju, gdje su meta bila molitvena mjesta u Podbrdu i Plavom križu. Tamo su na engleskom i poljskom jeziku ispisani uvredljivi grafiti "đavo u suknji", "Međugorje je obmana" i "samo Isus", dok je vanjski oltar kod crkve Svetog Jakova zapaljen.
2: Želim se priključiti osudi ovog vandalskog čina koji se dogodio u Međugorju. Očekujemo od nadležnih tijela da izvide i ustanove koje je počinio to djelo, te da se počinitelje osudi.
0: Vandalizam je oštro osudio i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman. Ovaj nedopustiv čin duboka je uvreda vjernicima i svim ljudima dobre volje. Međugorje je bilo, jest i ostaće mjesto mira, molitve i nade snažnije od svakog čina mržnje, poručio je. Francuz Zinedine Zidane, novi je izbornik Francuske. Nekadašnji osvajač zlatne lopte naslijedio je Didiera Deschampsa, koji je na funkciji izbornika bio 2012. Zidane je kao trener s madridskim Realom osvojio dva naslova u španjolskom prvenstvu, te čak tri uzastopne lige prvaka. Zidane je ugovor potpisao na 4 godine, te će s reprezentacijom pokušati doći do naslova na Euru za 2 godine, svjetskom prvenstvu za 4, te u Ligi nacija. Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 32, Rijeka mjeri stupanj manje, Osijek je na 29, u Zagrebu je 28 stupnjeva. Pretežno sunčano i vruće, uz dnevni razvoj oblaka mala je vjerojatnost pokojeg popodnevnog pljuska, uglavnom u Dalmaciji. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren, sjeverozapadni i jugozapadni, a navečer bura. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa.

0: Neonske minute. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Još veće ljetno sniženje u trgovinama Mana. Od danas je sva ljetna odjeća snižena čak 50%. Odaberite sve u pola cijene. Mana.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Utorkom u 13:30. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija Put do zdravlja. Prva tema o kojoj ćemo govoriti u našoj današnjoj emisiji, žene u Crnoj Gori dobile su plaćeni dopust zbog menstruacije, treba li istu stvar uvesti u Hrvatskoj? Ja pretpostavljam da ste neki i vidjeli ovu vijest, naime ženama s potvrđenom dijagnozom priznaće se poseban status privremene nesposobnosti za rad, što znači da će moći iskoristiti dva plaćena slobodna dana svakog mjeseca. Žene u Crnoj Gori kojima liječnici dijagnosticiraju određene ginekološke bolesti, od sada će imati pravo na dva dana plaćenog menstrualnog dopusta mjesečno. Evo, odluka je to koju je usvojila Skupština Crne Gore u sklopu izmjena zakona o zdravstvenom osiguranju. Eto, uveli su i ovu mogućnost, kažu oni. Cilj je bolje zaštititi zdravlje žena i smanjiti predrasude s kojima se susrećemo na radnom mjestu. Pravo na dopust neće imati sve žene, to svakako treba napomenuti, samo one kojima je dijagnosticirana sekundarna dismenoreja, odnosno izrazito bolna menstruacija prouzrokovana određenim ginekološkim stanjima, a riječ je recimo o bolovima koji nastaju kao posljedica zapravo bolesti poput endometrioze, mioma, sindroma policističkih jajnika, nekakvih upalnih procesa ili polipa. Ženama koje imaju takvu potvrđenu dijagnozu priznaće se poseban status privremene nesposobnosti za rad, što znači da će moći iskoristiti do dva plaćena slobodna dana, dakle svakog mjeseca, kad im simptomi jednostavno onemogućavaju njihovo normalno funkcioniranje i normalan rad. To su između ostalog stanja koji vrlo često zapravo prate vrlo snažni grčevi, intenzivna bol, mučnina, iscrpljenost i veliki umor. Inicijativu za izmjene zakona u ožujku ove godine pokrenula je nezavisna zastupnica Jevrosima Peović. Prijedlog je vrlo zanimljivo, dobio jednoglasnu podršku nadležnih odbora za zdravstvo, rad i socijalnu skrb, te zakonodavnog odbora. U obrazloženju zakona navodi se kako je cilj osigurati bolju zdravstvenu zaštitu žena, smanjiti stigmu vezanu uz menstrualne tegobe na radnom mjestu, te nekako zapravo omogućiti bolju ravnotežu između zdravstvenih potreba i poslovnih obveza. Ovom odlukom Crna Gora pridružila se zapravo još nekim europskim državama koje su na vrlo sličan način zakonski uredila pravo na menstrualni dopust kao zapravo jednu od mjera zaštite zdravlja žena. E sad, treba li uvesti nešto slično u Hrvatskoj? Evo, jako puno ljudi glasalo je u ovoj web anketi, pa ćemo provjeriti i rezultate da vidimo evo kako kažu Hrvati. 83% svih onih koji su glasali smatra kako bi to bilo potrebno, 17% smatra kako nije potrebno. Bilo je inače i razgovora o ovakvim temama, ne baš pretjerano često i ne baš sa nekakvim velikim naglaskom na važnost evo svega toga što bi se zapravo napravilo tim potezom, ali eto, možda nekad u budućnosti kad bude malo više vremena za razmišljanje o zdravlju, eto, puno razmišljamo o nekim pod navodnicima jako bitnim stvarima, pa eto, možda kad se završe svi ratovi, možda dođe na red i zdravlje. Prvi glazbeni predah, a onda se vraćamo današnjoj emisiji i drugoj temi o kojoj ćemo govoriti.

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.

Nastavljamo, dragi naši slušatelji, s današnjom emisijom Put do zdravlja. Simptomi zbog kojeg bi se mogli javiti svom liječniku, koji mogu ukazivati na leukemiju. Simptomi poput recimo kroničnog umora, slabosti ili jednostavno bljedila kože vrlo često se pripisuju, možemo reći onako bezazlaznim stanjima, ali evo, ako dolaze u kombinaciji sa recimo vrlo čestim infekcijama, recimo bolovima u kostima ili povišenom temperaturom, bilo bi podosta pametno posjetiti liječnika. Recimo kronični umor i slabost te povišena temperatura i groznica jedan su od znakova su naravno česte groznice, odnosno prehlade te naglog mršavljenja koje nije povezano s dijetom, ovisno o tipu i fazi bolesti mogu se javiti i otečeni limfni čvorovi te česta krvarenja iz nosa kao recimo i noćno znojenje. Recimo, učestale modrice koje nastaju bez povoda, jedna neobjašnjiva pojava bez nekakve prethodne fizičke ozljede, jedan su od brojnih simptoma leukemije, neobičajene modrice rezultat su niskog broja trombocita ili problema sa zgrušavanjem krvi. Modrice nastaju spontano i mogu biti bilo gdje na tijelu, ali vrlo često se pojavljuju na udovima, dakle na rukama i nogama. Recimo, jedan onako simptom je također, stalno ste bolesni, ako imate infekciju koja nikako ne prolazi ili se stalno ponavlja nekakva slična viroza, možda je vrijeme da jednostavno napravite jednu kompletnu krvnu sliku. Ukoliko se pokažu nekakve abnormalnosti u razinama bijelih krvnih zrnaca, hemoglobina i trombocita, to može definitivno ukazivati na jedan oslabljeni imunološki sustav. Ako stalno osjećate umor ili slabost, to su vjerojatno najuobičajeniji oni simptomi leukemije, dakle povezani prvenstveno sa anemijom. Kako bolest napreduje, ti simptomi će zapravo biti sve izraženiji. Osim toga, kod nekih određenih oblika leukemije, veliki broj bijelih krvnih zrnaca može vašu krv učiniti onako dosta gustom, a to znači da je protok kroz male krvne žile do mozga itekako usporen. Hladno vam je i stalno ste blijedi, naravno manjak crvenih krvnih zrnaca definitivno dovodi do anemije, a to može onda prouzrokovati bljedilo kože, kratak dah i jednostavno osjećaj da vam je stalno hladno. Pritom zapravo ne pomažu ni pokrivači, ni grijanje prostora, jednostavno eto vama je hladno. Bol u kostima također, evo, može biti jedan od znakova da bolujete od leukemije. Naime, bolesne stanice nastaju unutar koštane srži, pa evo, ako osjećate baš onako veliku bol u kostima, bilo bi dosta poželjno i pametno posjetiti liječnika. Kod izrazito bljedih pacijenata bolest je obično u uznapredovalom stanju, a kod njih se često javlja i veliki umor, zbog kojeg je i šetnja do kupaonice zapravo dosta veliki problem. Noćno znojenje, to je zapravo često posljedica infekcije koja može biti povezana sa leukemijom. Događa li vam se recimo da se često budite mokri na plahtama natopljenima znojem, bilo bi evo vrlo poželjno kontaktirati svog liječnika. Ako imate nekakav čudan osip, recimo koža vrlo često otkriva neke od naših bolesti, mrlje koje često nećete primijetiti jer su male i bezbolne te obično smještene u području gležnjeva, ukazuju na nizak broj trombocita i jedan su zapravo od simptoma leukemije, najčešće se pojavljuju oko gležnjeva jer tijekom dana gravitacija prouzrokuje nakupljanje tjelesnih tekućina u dnu naših ekstremiteta. Naravno, ne treba paničariti, ali evo, ovo su simptomi na koje bi evo trebali obratiti pažnju, posebno ako se događaju često i evo, već smo nabrajali, dakle, da postoje neke stvari koje se jednostavno ne rješavaju, odnosno ne mogu se riješiti, evo, definitivno bi bilo pametno potražiti malo pomoć liječnika i s njim se konzultirati.
drugi glazbeni predah, pa finalni dio današnje emisije.

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.

Evo nas, dragi naši slušatelji, kako smo i rekli, u posljednjem dijelu današnje emisije Put do zdravlja. Otečena stopala i teške noge, s ovim simptomima ne bi se trebali šaliti. Oticanje nogu tijekom ljeta nije neuobičajena pojava i može se povezati sa širenjem krvnih žila uslijed vrućine te djelovanjem gravitacije, zbog kojih se tekućina u tijelu spušta do naših nogu. Ljetne vrućine donose mnogo problema, među kojima su otečena stopala i gležnjevi. Ako vas često muči osjećaj koji se još naziva onako teške noge, dobra je vijest da je oticanje stopala i nogu tijekom ljeta u većini slučajeva bezopasno, iako naravno treba voditi računa i o tome da nam tijelo jednostavno ponekad šalje određene signale. Naime, kad su vanjske temperature visoke, naše krvne žile prirodno se šire kako bi tijelo moglo otpustiti višak topline i zapravo se na taj jedan određeni način ohladiti. Pod utjecajem gravitacije tekućina se pojačano nakuplja u donjim ekstremitetima, odnosno u stopalima i gležnjevima. Ako recimo tijekom dana dugo sjedite za računalom ili dulje vrijeme stojite, to se stanje može dodatno pogoršati, a često se to dogodi recimo poslije dugotrajnih putovanja, dok su noge zgrčene u automobilu ili nekom drugom prijevoznom sredstvu, recimo autobusu, jednostavno u tom trenucima ne možete prošetati i onda to vam stvara određene probleme. Ako niste u automobilu ili autobusu, možete si pomoći na razne načine. Evo, prvenstveno mijenjajte položaj tijela. Evo, ako dugo sjedite na poslu, svakih barem sat vremena ustanite i vrlo kratko prošećite. Samo i taj mali pokret bit će dovoljan. Evo, napravite nekoliko koraka, recimo 1 do 2 minute, vratite se nazad, popijte čašu vode. Evo, sve su to zapravo dobri savjeti koji vam definitivno mogu pomoći. Protiv oticanja nogu je konzumacija veće količine obične vode pametna, jer dehidrirano tijelo zapravo zadržava svaku kap tekućine. Drugi ključni korak je drastično smanjiti sol, dakle izbjegavati industrijski prerađenu hranu, grickalice, suhomesnate proizvode i ostale stvari. Sol snažno veže vodu u tkivima i zapravo izravno uzrokuje osjećaj nadutosti i oticanja. Jednostavno, postoje simptomi i znakovi koje ne možete ignorirati i s kojim se nikako ne bi trebali igrati niti šaliti, već smo rekli zdravlje nikako nije šala. Ako primijetite da vam je recimo otekla samo jedna noga, otiđite kod liječnika, to definitivno može biti simptom, recimo duboke venske tromboze. Zvono za uzbunu su i oticanje koje je praćeno, ne znam, crvenilom, osjećajem topline, bolovima u listovima, teškim disanjem ili recimo pritiskom u prsima. To definitivno može upućivati na probleme sa srcem, bubrezima ili krvožilnim sustavom. Tako da eto, kod zdravlja kao i kod nekih drugih stvari u životu, jednostavno ne treba biti ekstrem niti u jednom niti u drugom smjeru. Dakle, naravno da nismo pretjerano pametni ako u potpunosti ignoriramo nekakve simptome, ako jednostavno sve ignoriramo, sve smatramo nebitnim i nevažnim, ali isto tako istovremeno zapravo ne treba paničariti oko nekih simptoma i odmah nekako uzimati u obzir da je zapravo posrijedi najneki crnji ili najgori scenarij. Dakle, trebamo se samo ponašati normalno, poštovati naše tijelo, evo, sve naše organe i naše zdravlje, jer zapravo to je jedini način kako sami sebi možemo pomoći. Finalna pjesma današnje emisije, s kojom zaključujemo današnji Put do zdravlja.

Slušali ste emisiju Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.

0: Neonske minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime. Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
6: Elektro Niko Đakovo.
5: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
7: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
6: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
5: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.

0: Najlonska vreća za šljive i grožđe nosivosti 50 kg za samo 35 centi po komadu. Plastična kaca od 500 litara već od 29,99 eura. Tator, sredstvo protiv muha i komaraca za okućnice, već od 4,59 eura. Sprej protiv osa i stršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova.

0: Настя Сатти.
1: Вести. Медиа сервиса.
0: Ja sam Barbara Kraškadmenec, dobar vam dan. Od ponoći su na snazi nove, znatno više cijene goriva. Litra benzina poskupila je za 8 centi, te sada iznosi euro 62. Cijena litra dizela sada iznosi euro 75, što je 16 centi više nego do sad, dok je najviše poskupio plavi dizel za litru kojega treba izdvojiti euro i 21 cent. Da vlada nije intervenirala uredbama, cijene bi bile još i veće. Ipak ekonomski analitičar Damir Novotni za Media Servis kaže:
2: većina europskih vlada je odustala od takvih tipova intervencije. Danas je recimo cijena sirove nafte pala, i to snažno pala odnosno na nekoliko dana ranije. Dakle, ne možete vi reagirati tako brzo, niti ima smisla toliko vladinim mjerama zadirati u ekonomski sustav.
0: Dodao je i da se rast cijena naftnih derivata obično prelije i na ostale cijene.
2: Računamo da je to ima 8-10% utjecaja na druge cijene, zavisno tome da li se proizvodi transportiraju na velike udaljenosti. Ne, Hrvatska nažalost uvozi velike količine hrane zbog turističke potražnje. Turističke potrošnje nema dovoljno svoje proizvodnje, tako da cijene hrane mogu biti izložene tim oscilacijama, jer su transport troškovi dakako veći.
0: Na sutrašnjoj izvanrednoj izbornoj sjednici Hrvatskog olimpijskog odbora trebali bismo doznati ime novog predsjednika. Za 155 glasova članova skupštine borit će se Dragan Primorac i Josip Varvodić. Glasovanje je tajno, sjednica skupštine otvorena je za medije, a Varvodić, inače predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza, za Media Servis poručuje:
3: ključna poruka moje kampanje je da vratimo povjerenje u Hrvatski olimpijski odbor, da vratimo povjerenje sportaša, trenera, saveza, ali i cijele naše zajednice, da znaju da radimo sve u njihovom interesu, da su oni u središtu svog našeg djelovanja. Najbolje je to napraviti kroz ove kriterije koje sam naveo, dakle transparentan način upravljanja, pozvati saveze da zajednički napravimo sustav kriterija s kojima su svi zadovoljni, podjele financijskih sredstava.
0: Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu je 34, Rijeci 33, Osijek je na 30, u Zagrebu stupanj manje. Pretežno sunčano i vruće, uz dnevni razvoj oblaka mala je vjerojatnost pokojeg popodnevnog pljuska, uglavnom u Dalmaciji. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren, sjeverozapadni i jugozapadni, a navečer bura. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa.

0: Neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka, kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži domaća rajčica Grappolo, €39, svježi odojak s glavom, €3.99, svinjska lopatica bez kosti, €2.29, a karlovačko pivo 6 puta pola litre, €6.99. Konzum, s vama kroz život.
4: Marketing Radio Đakova, 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
0: Prometno izvješće.
5: O situaciji na cestama informirat ćemo se uz Hrvatski autoklub i njihovo prometno izvješće. Koliko vidim, na našim slavonskim cestama nema nekih osobitih informacija. Drugdje u Hrvatskoj, nažalost, ima ih podosta, od vozila u kvaru do prometnih nesreća do dosta velikih gužvi. Evo, kažem, baš podosta informacija, ali koliko vidim, ništa nije u našoj blizini, pa eto, nećemo se s time posebno zamarati. Evo, na svim cestama koje vode prema moru, gužve, kolone, sve više manje očekivano. Svim dragim vozačima želimo puno sreće, puno strpljenja u prometu, poštujte prometne propise i naravno poštujte druge sudionike u prometu.
0: Sretan put želim vam Radio Đakovo.

0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Filipović, vandalizam u Međugorju, direktni je napad na katoličku crkvu u Bosni i Hercegovini.
0: Blic vijesti.
1: Državni inspektorat utvrdio 122 slučaja nezakonitih usluga i oglašavanja smještaja.
0: Blic vijesti.
1: Vlada i građanska inicijativa pronašli zajednički jezik u rješavanju problema sanacije ilegalnog otpada u Gospiću.
0: Blic vijesti.
1: Novotni za medija servis o cijenama goriva, ključno je pitanje koje su granice intervencije vlade.
0: Blic vijesti.
1: Uhićen muškarac koji je u Međugorju zapalio oltar te išarao Gospin kip u Međugorju.
0: Blic vijesti.
1: Izraelska vojska provodi racije u svim palestinskim mjestima.
0: Blic vijesti.
1: Francuska se bori s požarima, Macron, ovo je najgora situacija od Drugog svjetskog rata.
0: Blic vijesti.
1: Dinamo lovi nastavak kvalifikacija za Ligu prvaka, na Maksimir dolazi švicarski prvak Thun.
0: Blic vijesti.
1: Joško Gvardiol potpisao novi ugovor s Manchester Cityjem.
0: Blic vijesti.
1: Bliže se izbori za predsjednika u Hrvatskom olimpijskom odboru.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Provjereno.
4: Lokalne vijesti Radio Đakova.
5: Pravovremeno.
6: Dnevnik Radio Đakova.
5: Pouzdano.
4: Tjednik Radio Đakova.
7: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
8: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
7: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
8: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: Radio Đakova.
1: Poštovani slušatelji, slijedi nam dnevnik. Vlada je jučer odredila najviše maloprodajne cijene osnovnih naftnih derivata za iduća dva tjedna, prema kojima je cijena litre osnovnog benzina porasla za 8 centi, dizel je skuplji za 16 centi, a plavi dizel za 19. Benzinsko gorivo od danas iznosi 1,62 eura za litru, najviša cijena litre osnovnog dizela iznosi 1,75 eura, a plavog dizela za poljoprivrednike i ribare 1,21 euro za litru. Nadalje, kilogram plina za spremnike u iduća dva tjedna stajaće 1,28 eura, odnosno 5 centi više, a za 5 centi porasla je i cijena plina za boce na 1,86 eura za kilogram, odlučila je tako Vlada Republike Hrvatske na jučerašnjoj telefonskoj sjednici.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Jučer je u Velikoj vijećnici Osječko-baranjske županije predstavljen program 71. svjetskog natjecanja u oranju, čiji je domaćin u rujnu ove godine po drugi put Republika Hrvatska. Natjecanje će se održati 4. i 5. rujna na farmi Mitrovac u Baranjskom Grabovcu. Svjetsko natjecanje u oranju jedan je od najuglednijih međunarodnih manifestacija u području poljoprivrede koja okuplja natjecatelje, službene delegacije i goste iz više od 25 država svijeta. Organizacija ovogodišnjeg natjecanja jedinstvena je prilika za promociju hrvatske poljoprivrede, ruralnog prostora, tradicije i međusobne suradnje.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Udruga Glas poduzetnika pozdravila je odluku Ministarstva financija prema kojoj se paušalnim obrtnicima s godišnjim prihodima do 40 tisuća eura od iduće godine neće povećavati davanja državi. Ipak iz udruge upozoravaju kako problem nije u potpunosti riješen, jer se za obrtnike iznad tog praga i dalje predviđa značajno povećanje poreznog opterećenja bez javno objavljenih analiza i bez uključivanja predstavnika poduzetnika u pripremu konačnog rješenja. Iz udruge Glas poduzetnika poručuju kako veći prihod ne znači nužno i veću zaradu, te ističu da obrtnici iz svojih prihoda podmiruju troškove poslovanja, doprinose, najamnine, opremu i druge obveze. Smatraju da bi dodatna davanja za dio obrtnika mogla predstavljati ozbiljan udar na poslovanje, te traže objavu svih analiza i procjena učinaka predloženih izmjena. Udruga također poziva Vladu na dijalog s poduzetnicima i obrtnicima, te poručuje kako eventualne zlouporabe sustava treba rješavati ciljanim nadzorima, a ne novim opterećenjima za cijelu skupinu poduzetnika. Jučer oko 13 sati i 10 minuta između Podgorača i Stipanovaca dogodila se prometna nesreća kojom prilikom je 22-godišnjak upravljajući osobnim automobilom pod utjecajem alkohola u organizmu i bez važeće vozačke dozvole nije prilagodio brzinu kretanja vozilom osobinama ceste, uslijed čega je ulaskom u zavoj izgubio nadzor nad upravljačem i vozilom sletio na bankinu, a potom i u odvodni kanal gdje je vozilo udarilo u kosinu kanala, nakon čega se prevrnulo i udarilo u dva stupa prometnih znakova koji su se oštetili. Očevidom policijskih službenika utvrđeno je da je 22-godišnji vozač upravljao navedenim vozilom prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilom. U prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba, ali je nastala materijalna šteta. Zbog izazivanja prometne nesreće, 22-godišnjaku slijedi kazna u iznosu od 260 eura, zbog vožnje pod utjecajem alkohola u krvi slijedi mu kazna od 660 eura, zaštitna mjera zabrana upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca, a po pravomoćnosti bit će mu pripisana i 4 negativna prekršajna boda. Zbog upravljanja vozilima, a po pravomoćnosti bit će mu pripisana i 4 negativna

0: dana evidentirali jednu osobu koja je upravljala osobnim automobilom, 42-godišnjak koji je napuhao 1,02 promila alkohola u organizmu. Slijedi mu kazna od 660 eura, zaštitna mjera, zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 2 mjeseca, a po pravomoćnosti bit će mu pripisana i 4 negativna prekršajna boda.
1: Dnevnik, Radio Đakova.
0: U protekla 24 sata na području naše županije evidentirano je 7 prometnih nesreća uz materijalnu štetu. Po 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, Donjeg Miholjca i Đakova i jedna prometna nesreća na području Našica.
1: Vremenska prognoza.
0: Što se tiče vremena sutra, slobodno možemo reći kako nas očekuje vrlo slično vrijeme kao i danas, ali ipak za još jednu razinu toplije. Dakle, sunčano i vruće vrijeme uz vrlo slab vjetar tijekom gotovo cijelog dana. Najniža jutarnja temperatura kretaće nam se oko 16. U najtoplijim dijelovima dana, govorimo o sutrašnjem danu, idemo do 34.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.
2: Ajme, barka mi se nasukala. Kog da sad zovem? Znan! Znan! Šjor! Šjor!
3: Opet ti nevolja jedna čas sad općeš.
2: Da pomagaj, šjor, barka mi se nasukala.
3: Andro, slušaj me vamo, u facu me pogledaj. Ne pada mi na pamet, ni da mi život o tebi ovisi.
2: A što, šjor, Marino?
3: Slušan Radio Đakovo, uživan i odmaran se.
2: Ma jel, šjor? A od čega se vi to odmarate?
3: Rodija sam se umoran i sad živim da se odmorim. Aj, biži sad!
1: Radio Đakovo.

Ponovimo da je danas 28. srpnja, u prošlosti dogodilo se sljedeće. Naravno, izdvojili smo nekoliko najzanimljivijih i najznačajnijih događaja. Dakle, na današnji dan 1914. počeo je prvi svjetski rat. Austro-Ugarska objavila je rat Srbiji, čime je započeo jedan od najvećih i najkrvavijih sukoba u svjetskoj povijesti. Na današnji dan 1867. godine u Zagrebu je svečano otvorena Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, današnja Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti HAZU. Njezino osnivanje potaknuo je đakovačko-srijemski biskup Josip Juraj Strossmayer, koji je za njezino utemeljenje darovao tada golem iznos od 50.000 forinti. Prvi predsjednik akademije bio je povjesničar Franjo Rački, a svečano otvaranje održano je 28. srpnja 1867. u Zagrebačkoj preporodnoj dvorani. Danas je HAZU najviša znanstvena i umjetnička ustanova u Republici Hrvatskoj, koja promiče razvoj znanosti, umjetnosti i hrvatske kulturne baštine. Za naše slušatelje je posebno zanimljivo to da se ime Josipa Jurja Strossmayera neraskidivo veže uz osnutak akademije. Bez njegove inicijative, političkog zalaganja i velikodušne financijske potpore, jedna od najvažnijih hrvatskih kulturnih i znanstvenih institucija vjerojatno ne bi bila osnovana u to vrijeme. A što se još događalo na ovaj današnji datum? 1821. Peru je proglasio neovisnost od Španjolske, čime je započelo novo razdoblje u povijesti te južnoameričke države. Na današnji dan 1938. rođen je Arsen Dedić, jedan od najvećih hrvatskih kantautora, pjesnika i skladatelja, autor brojnih bezvremenskih pjesama. 1874. rođen je Viktor Kovačić, jedan od utemeljitelja moderne hrvatske arhitekture, čija su djela ostavila trajan trag u Zagrebu. 1983. u Njemačkoj je ubijen Stjepan Đureković, hrvatski emigrant i politički disident, čije ubojstvo desetljećima bilo predmet međunarodnih istraga i sudskih procesa. I još jedna zanimljivost, na današnji dan daleke 1586. krumpir je donesen u Europu. Događaj koji je dugoročno promijenio prehranu europskog stanovništva i imao velik utjecaj na razvoj poljoprivrede.

A spomenimo još neke značajne osobe koji su rođeni na današnji datum. Evo, recimo, Vjekoslav Klajić, hrvatski povjesničar i pisac, 1849. Zatim Branko Gavela, hrvatski redatelj, teatrolog i kazališni pedagog, rođen 1885. Na današnji dan 1928. rođeni Dalibor Brozović, hrvatski jezikoslovac, akademik i političar, a 1929. Jacqueline Kennedy Onassis, američka prva dama. Kada je riječ o preminulima, na današnji dan 1968. umro Otto Hahn, njemački kemičar, otac nuklearne kemije. 1985. umrla Dora Maar, francuska slikarica, a 2021. Ruben Radica, hrvatski skladatelj, glazbeni pedagog i akademik.

0: Vandalizam u Međugorju, zapaljena molitvena mjesta, ispisani uvredljivi grafiti. Novi udar na džepove građana, drastično poskupilo gorivo. Dinamo dočekuje švicarski tun u kvalifikacijama za Ligu prvaka nakon remija u prvom susretu.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Molitvena mjesta u Međugorju, Podbrdo i Plavi križ noćas su bili meta vandalizma. Gospini kipovi išarani su crnom bojom, a na engleskom i poljskom jeziku ispisani su uvredljivi grafiti. Đavo u suknji i Međugorje je obmana. Vanjski oltar kod crkve Svetog Jakova je zapaljen, a nadzorna kamera snimila je muškarca koji ga poljeva zapaljivom tekućinom i pali. Za ovaj čin navodno se sumnjiči poljski državljanin. O svemu se oglasio župni ured Međugorje koji je poručio da svetište ostaje otvoreno svim hodočasnicima, da se molitveni program odvija redovito, a svi prostori ubrzano čiste. Pozivamo sve vjernike da na ovaj događaj odgovore onako kako nas Gospa već više od 40 godina u Međugorju uči. Molitvom, postom i praštanjem, poručili su.
1: Media servis. Vijesti.
0: Novi udar na džepove građana. Gorivo je od ponoći drastično poskupilo. Litra benzina skuplja je za 8 centi i iznosi euro i 62 centa po litri. Cijena litre dizela veća je za 16 centi i iznosi euro i 75 centi. Najviše je poskupio plavi dizel, čak 19 centi, pa poljoprivrednici i ribari litru plaćaju euro i 21 cent. O poskupljenju smo razgovarali s našim sugrađanima.
2: Ne znam kada je strašno. U principu je to strašno. Politika naše države je neobjašnjiva. Trebalo bi poraditi malo na tome.
3: Pa nisu previše ni poskupe. Ovo su i više, ali ovo je sad podnošnju.
4: Ništa novo. Ne iznenađuje me.
5: Jel puno, malo?
4: Puno. Normalno da je puno. Svako povećanje je veliko.
6: Znam da mi je friend došao iz Švedske i da kaže da je tamo jeftinije gorivo nego u Hrvatskoj.
0: Ima li vlada još prostora za intervenciju, otkrio je ministar financija Tomislav Ćorić.
7: Kad govorimo o nacionalnoj komponenti, na dizelu smo ovom intervencijom iscrpili manevarski prostor, na benzinu ga imamo još nekoliko eurocenti, 3, nešto sitno. Ono što nam se otvara kao prostor jeste europska trošarina. Kao što znate, Republika Hrvatska je tražila derogaciju, dobili smo je. Ona počinje vrijediti od početka mjeseca kolovoza, na razdoblje od 6 mjeseci. Ona će nam dati dodatni manevarski prostor, 20 eurocenti kako kroz benzin, tako kroz dizel.
0: Ministar poručuje da posljedično povećanje cijena dobara i usluga nije opravdano, a takvu situaciju ne očekuje ni predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil.
8: Ja vjerujem da do povećanja cijena usluga i proizvoda može već ako treba nekog kontinuiteta te cijene bila i rastu na jednom periodu, ne znam, 2, 3, 4, 5 mjeseca.
0: Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihalić poručuje da poljoprivrednici ne utječu na cijene.
9: Za cijene u Hrvatskoj već davno utječu trgovački lobiji, trgovački centri i poljoprivrednici nemaju apsolutno nikakvu mogućnost da utječu na nikakvu cijenu. Otkupljivači određuju cijene otkupa, poljoprivrednici se u to moraju uklopiti. Nažalost, povećanjem inputa u poljoprivredu, u ovom slučaju plavog dizela, samo ide na štetu poljoprivrednika koji će još manje zaraditi od onoga što inače zaražuju.
1: Media servis. Vijesti.
0: Požar stoljeća, kako su vlasti nazvali požar koji hara Žironom u Francuskoj, udaljen je 15 km od Bordeauxa. Na jugozapadu zemlje evakuirano je oko 220 tisuća ljudi, a izgorjelo je više od 40 tisuća hektara zemlje. Zbog sumnje u podmetanje požara ispitano je više od 160 osoba, a 23-godišnjak je uhićen. Vatru u Francuskoj gase i hrvatske snage, a jučer se s požarišta javio bojnik Ivan Dukić.
10: Stanje je puno bolje nego što je bilo jučer zahvaljujući sinoćnoj kiši, međutim, evo kako je danas već i veća temperatura, kako dan ide prema kraju, vjetar pojačava, požar se, ajmo reći, ponovno budi, tako da ćemo vidjeti što će donijeti naredni sat i dan.
0: Domove je napustilo više od 100 tisuća ljudi u Španjolskoj. Zbog najvećeg požara ikad, koji gori u blizini Madrida, proglašena izvanredna situacija. Na ruku vatrogascima ne ide vremenska prognoza jer je najavljen novi toplinski val, a temperature će ići do 40 stupnjeva.
1: Media servis. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump danas će u Bijeloj kući primiti izraelskog premijera i ukrajinskog predsjednika, ali na odvojenim sastancima. S Benjaminom Netanjahuom sastaće se prvi put od početka rata s Iranom, a tema će biti pokušaj postizanja mira diplomatskim putem. Volodimir Zelenski stiže u vrijeme nove eskalacije sukoba u Ukrajini s nadom da će Washington nastaviti podupirati Kijev. Posrednici u ratu Irana i SAD-a, Pakistan i Katar, izrazili su pak nadu u povratak dviju strana pregovorima uslijed pauze u napadima. Iran je umanjio značaj razgovora o pregovorima, a Trump opet iznio svoje nepotkrijepljene tvrdnje.
5: Žele se sastati i sastaćemo se i vidjet ćemo što će biti. Ima šanse za dogovor. Bez onog što smo mi napravili ne bi ni razgovarali s nama. Zatražili su sastanak preko posrednika izravno i sastaćemo se. Dobre stvari se mogu dogoditi.
1: Sport.
5: Nogometaši Dinama dočekuju Tun u uzvratu drugog pretkola Lige prvaka. Prva utakmica u Švicarskoj završila je 1-1. Trener Mario Kovačević u oči uzvrata poručuje. Kola Lige prvaka. Prva utakmica u Švicarskoj završila je 1-1. Trener Mario Kovačević

0: utakmica. Ukoliko pak Dinamo ne prođe tu, europsku sezonu će nastaviti u trećem pretkolu Europa lige, gdje će snage odmjeriti s poraženima iz dvoboja islandskog Vikingura i izraelskog Hapoel Berševe. Vijestima iz Dinama dodajemo kako je dosadašnji napadač Istre Smail Prevljak novi igrač modrih. Nogometni klub Hajduk postigao je dogovor o sporazumnom raskidu ugovora s Filipom Krovinovićem. Krovinović je u 5 godina provedenih na poljudu upisao 192 nastupa te je postigao 21 pogodak i 14 asistencija. Svoju karijeru nastavit će u brazilskom gremiju. Poljud napušta i Hugo Guillamon, koji u Hajduk stigao u srpnju prošle godine u transferu iz Valencije. U 26 odigranih utakmica upisao je 1 asistenciju. Sutra se održava izvanredna izborna skupština Hrvatskog olimpijskog odbora koja bi trebala dobiti svog 4. predsjednika. Glasat će ukupno 155 predstavnika saveza, sportskih zajednica, olimpijaca i sportaša. 2 kandidata su Dragan Primorac i Josip Varvodić, koji je za Media Servis poručio.
1: Ključna poruka moje kampanje je da vratimo povjerenje u Hrvatski olimpijski odbor, da vratimo povjerenje sportaša, trenera, saveza, ali i cijele naše zajednice. Naravno da očekujem pobjedu. Kroz ovo vrijeme sam upoznao puno divnih ljudi, upoznao sam ljude koji predano marljivo svakodnevno rade za svoje sportove, dosta često i volonterski koriste svoje slobodne dane, ljeta, godišnje, nisu s obiteljima.
0: Za Media Servis, Lovro Lenac.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis, najbrža istina.
3: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25, Vegeta, kilogram 5,79. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Rijeka mjeri 32, Split 31, Šibenik 30, Dubrovnik, Makarska i Zadar 29, Osijek 28, Krapina, Sisak, Karlovac, Slavonski Brod i Zagreb 27, Bjelovar i Varaždin su na 26, u Gospiću je 25. Djelomice na Jadranu pretežno sunčano, ali ne sasvim stabilno. U prvom dijelu dana u sjevernim krajevima umjereno do pretežno oblačno, uz ponegdje malo kiše, uglavnom u istočnoj Hrvatskoj. Popodne lokalno umjeren razvoj oblaka i mala vjerojatnost za pokoj i pljusak u Dalmaciji. Vjetar većinom slab, na Jadranu će slaba do umjerena bura, podnove lebita i jaka, sredinom dana okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 33 Celzijeva stupnja.
2: Media Servis, najbrža istina.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, slijede nam lokalne vijesti. Vlada je jučer odredila najviše maloprodajne cijene osnovnih naftnih derivata za iduća dva tjedna, prema kojima je cijena litre osnovnog benzina porasla za 8 centi, dizel je skuplji za 16 centi, a plavi dizel za 19. Benzinsko gorivo od danas iznosi 1,62 eura za litru, najviša cijena litre osnovnog dizela iznosi 1,75 eura, a plavog dizela za poljoprivrednike i ribare 1,21 euro za litru. Nadalje, kilogram plina za spremnike u iduća dva tjedna stajaće 1,28 eura, odnosno 5 centi više nego do sada, a za 5 centi porasla je i cijena plina za boce na 1,86 eura za kilogram. Odlučila je tako Vlada Republike Hrvatske na jučerašnjoj telefonskoj sjednici. Jučer je u Velikoj vijećnici Osječko-baranjske županije predstavljen program 71. svjetskog natjecanja u oranju, čiji će domaćin u rujnu ove godine po drugi puta biti Republika Hrvatska. Natjecanje će se održati 4. i 5. rujna na farmi Mitrovac u Baranjskom Grabovcu. Svjetsko natjecanje u oranju jedna je od najuglednijih međunarodnih manifestacija u području poljoprivrede, koja okuplja natjecatelje, službene delegacije te goste iz više od 25 država svijeta. Organizacija ovogodišnjeg natjecanja jedinstvena je prilika za promociju hrvatske poljoprivrede, ruralnog prostora, tradicije i međunarodne suradnje. Udruga Glas poduzetnika pozdravila je odluku Ministarstva financija prema kojoj se paušalnim obrtnicima s godišnjim prihodima do 40.000 eura od iduće godine neće povećavati davanja državi. Ipak iz udruge Glas poduzetnika upozoravaju kako problem nije u potpunosti riješen, jer se za obrtnike iznad tog praga i dalje predviđa značajno povećanje poreznog opterećenja bez javno objavljenih analiza i bez uključivanja predstavnika poduzetnika u pripremu konačnog rješenja. Iz udruge Glas poduzetnika poručuju kako veći prihod ne znači nužno i veću zaradu, te ističu da obrtnici iz svojih prihoda podmiruju troškove poslovanja, doprinose, najamnine, opremu i druge obveze. Smatraju da bi dodatna davanja za dio obrtnika mogla predstavljati ozbiljan udar na poslovanje, te traže objavu svih analiza i procjena učinaka predloženih izmjena. Udruga također poziva Vladu Republike Hrvatske na dijalog s poduzetnicima i obrtnicima, te poručuje kako eventualne zlouporabe sustava treba rješavati ciljanim nadzorima, a ne novim opterećenjima za cijelu skupinu poduzetnika. U protekla 24 sata na području naše Osječko-baranjske županije evidentirano je 7 prometnih nesreća uz materijalnu štetu. Po 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, Donjeg Miholjca i Đakova, te jedna prometna nesreća na području grada Našica.
0: Vremenska prognoza.
1: U ostatku današnjeg dana možemo očekivati pretežno sunčano vrijeme, vjetar će uglavnom biti slab, a temperatura će nam se u najtoplijem dijelu dana popeti do 31 Celzijevog stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

0: Brazda, poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
1: Novosti, teme i savjeti. Nedjeljom u programu Radio Đakova.
2: I ove nedjelje lijep pozdrav poštovani slušatelji. Na početku smo još jedne brazde. U današnjoj emisiji govorimo o aktualnoj situaciji s afričkom svinjskom kugom te o sjednici Nacionalnog kriznog stožera za afričku svinjsku kugu koji je održan u Osijeku u petak.
0: Brazda.
2: Nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu na sjednici u Osijeku dogovorio je niz dodatnih mjera s ciljem sprječavanja daljnjeg širenja bolesti i zaštite domaće proizvodnje svinjskog mesa. Među mjerama su pojačani nadzori gospodarstava, dodatni klaonički kapaciteti, intenzivniji policijski i carinski nadzori te aktivnije smanjenje populacije divljih svinja. Ministar poljoprivrede David Vlajčić upozorio je da afrička svinjska kuga ostaje jedan od najvećih izazova hrvatskog svinjogojstva te pozvao proizvođače na dosljedno provođenje biosigurnosnih mjera. U borbu protiv širenja bolesti dodatno će se uključiti policija, carina i interventni lovački timovi koji će uz pomoć dronova i termovizijskih kamera nadzirati ugrožena područja. Cilj svih mjera je zaustaviti širenje zaraze, očuvati domaću proizvodnju i smanjiti potrebu za eutanazijom svinja.
3: Institucije su se odazvale, ovo je zaista nacionalna tema, tako s njoj pristupamo, tako se i bavimo, pa ćemo svako i u okviru svojih nadležnosti prokomentirati dio. Dakle, nakon tri godine borbe s afričkom svinjskom kugom, imamo i dalje gotovo polovicu svinjogojskih objekata s utvrđenim nesukladnostima. Više od njih ima manjak biosigurnosti, 20% ima manjak biosigurnosti i to pokazuje zaista da afrička svinjska kuga za nas nije nikakva akutna bolest, nego očito kronična. Kad imate visok tlak, liječnik vam propiše recept, terapiju, no sami ste si krivi ukoliko se ne pridržavate preporuka. Tako i ovdje vidimo da su i posljednjih dana krenula upiranja prstom. To svakako ništa dobroga nikome neće donijeti, jer ova kriza iziskuje od svih nas, stavljam sebe na prvo mjesto, iziskuje da se svi odgovorno uhvatimo u okviru svojih nadležnosti i počnemo zajedno raditi, a ne koristiti ju za bilo kakve svoje sitne ciljeve ili prebacivanje odgovornosti. Nitko nije pojedinačno kriv, ova bolest nam 3 godine je tu, zajedno se bavimo njom. Za usporedbu, Španjolska se gotovo 40 godina bavi s ovom bolesti. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, svinjogojci, Ministarstvo unutarnjih poslova, DIRH, Lovački savez, DORH, carina, svi zajedno ćemo biti odgovorni ukoliko se ne izborimo s ovom bolesti, ukoliko do svih naših svinjogojaca ne dopremo, da smo zapravo svi tu zbog njih.
0: Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.

0: Brazda, novosti, teme i savjeti. Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
1: A nakon glazbenog predaha nastavljamo s današnjom emisijom Brazda u kojoj govorimo o aktualnoj situaciji vezanoj uz afričku svinjsku kugu. Ministar Vlajčić ističe kako nema velikih i manjih svinjogojaca nego samo onih koji su sukladni i onih koji nisu.
2: Koordiniramo, čuvamo domaće svinjogojstvo i u ovome nema niti velikih niti malih svinjogojaca. U ovoj priči se svi oni dijele na sukladne i nesukladne i upravo zato pozivamo sve one koji još uvijek nisu uskladili svoja gospodarstva s biosigurnosnim pravilima, svoje poslovanje sa zakonom, da je krajnje vrijeme za to. 3 godine, ukoliko netko nije uspostavio biosigurnosne uvjete, zaista više nema prostora da se čeka ni 3 dana. Cilj nam je eutanazirati što manji broj svinja, da što više domaćeg mesa ostane na tržištu. To je zapravo veliki logistički zahvat, ali radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom, naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene. Na taj način smanjujemo eutanazirani broj svinja, da spasimo sve one svinjogojce u najkritičnijim područjima, u žarištima do koje još kuga nije došla. Te proizvode treba negdje plasirati i tu računamo na javnu nabavu, na povećanje udjela domaćih proizvoda za vojsku, policiju, staračke domove, škole, vrtiće, ustanove, posebno u pogođenim područjima. Svakako bi bilo dobro ukoliko bismo i smanjili stopu PDV-a na prerađevine od svinjskog mesa kako bi što lakše plasirali sve te proizvode na domaće tržište.
1: Ministar je istaknuo kako se planira interventni i pojačan odstrel divljih svinja u narednom razdoblju.
2: Očekujemo aktivnije uključivanje trgovačkih lanaca, plasman domaćih proizvoda. Svi oni imaju programe Kupujmo Hrvatsko, Kupujmo domaće, meso s hrvatskih farmi, ali idemo to pokazati da nije samo marketing, ovo je pitanje svih nas, da imamo sluha za domaću proizvodnju, a ne samo u trenucima svjetskog prvenstva kada je promidžbeno i oportuno uslikati se s vatrenima i napraviti promidžbeni spot. S njima smo otvorili komunikaciju, veseli me pokazan sluh i otvorenost za osjetljivost ovog pitanja, tako da vjerujem da ćemo tu napraviti iskorake na zadovoljstvo svih. Najavili smo aktivaciju interventnih timova za odstrel divljih svinja u suradnji s Hrvatskim lovačkim savezom, Ministarstvom unutarnjih poslova. Činit će ih timovi iskusnih, stručnih lovaca koji će imati na raspolaganju i vrhunsku tehnologiju sustava. Vjerujemo da rezultat neće izostati i u sljedećem tjednu očekujemo da će se uz preporuku Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede odrediti prva lovišta s kojima će se krenuti od zapada prema istoku u interventni odstrel divljih svinja.
1: Toliko u ovom dijelu emisije u kojem smo govorili o svinjskoj kugi i aktivnostima za njezino sprječavanje, a u drugom dijelu emisije, naravno kao i uvijek, onaj nagradni dio, danas očekujemo sretnog dobitnika ili dobitnicu.
0: Brazda, novosti, teme i savjeti. Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.

0: Najlonska vreća za šljive i grožđe, nosivosti 50 kg za samo 35 centi po komadu. Plastična kaca od 500 litara već od 29,99 eura. Tator, sredstvo protiv muha i komaraca za okućnice, već od 4,59 eura. Sprej protiv osa iz tršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: To je to, dakle, aktualna ponuda iz Agrokuće Makljen. Čuli ste i vjerujem zapamtili, puno je korisnih stvari sada koje se nude. A između ostalog, između onih uvijek spominjanih više od 5000 artikala. Agrokuća Makljen, za one eventualno koji ne znaju, nalazi se na adresi Nikole Tesle 19 u Đakovu. Radno vrijeme je svaki dan od 7.30 do 19, a subotom od 7.30 do 14 sati, telefon 822-544. Kupujući u Agrokući Makljen štedite i vrijeme i novac, jer na jednom mjestu pronalazite sve potrebno po najnižim cijenama. Dakle, to je ona zaključna poruka, nećemo sada nabrajati što sve između ostaloga možete pronaći u Agrokući Makljen. Ono što nas danas očekuje, to je izvlačenje sretnog dobitnika ili dobitnice. U nagradnom bubnju nalaze se 4 imena, tko će imati najviše sreće od njih doznajemo kroz nekoliko trenutaka.

I to je to, evo izvlačenje je pokazalo da je najsretniji među ovih četvero iz prošloga ciklusa Ivica Ferić. Dakle, naš slušatelj Ivica Ferić danas osvaja nagradu Agrokuće Makljen. Čestitamo. Zahvaljujemo svima koji provode ove nedjelje s nama, koji slušaju Brazdu, koji sudjeluju, koji se javljaju. A slušatelja Ivicu Ferića pozivamo da dođe na Radio Đakovo po svoju potvrdu i zatim s njom do Agrokuće Makljen kako bi realizirao nagradu. Od iduće nedjelje, naravno, novi nagradni ciklus.

0: Agro Kuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agro Kući štedite i vrijeme i novac, jer u Agro Kući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agro Kuća Makljen, Đakovo.
1: Brazda, poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
2: I time smo došli do kraja današnje emisije. Do sljedeće Brazde, lijep vam pozdrav.
1: Slušali ste emisiju Brazda.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

čeka neki novi svijet, boji svijet, tamo di te čeka.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, slijede nam lokalne vijesti. Vlada je jučer odredila najviše maloprodajne cijene osnovnih naftnih derivata za iduća dva tjedna, prema kojima je cijena litre osnovnog benzina porasla za 8 centi, dizel je skuplji za 16 centi, a plavi dizel za 19. Benzinsko gorivo od danas iznosi 1,62 eura za litru, najviša cijena litre osnovnog dizela iznosi 1,75 eura, a plavog dizela za poljoprivrednike i ribare 1,21 euro za litru. Nadalje, kilogram plina za spremnike u iduća dva tjedna stajaće 1,28 eura, odnosno 5 centi više nego do sada, a za 5 centi porasla je i cijena plina za boce na 1,86 eura za kilogram. Odlučila je tako Vlada Republike Hrvatske na jučerašnjoj telefonskoj sjednici. Jučer je u Velikoj vijećnici Osječko-baranjske županije predstavljen program 71. svjetskog natjecanja u oranju, čiji će domaćin u rujnu ove godine po drugi puta biti Republika Hrvatska. Natjecanje će se održati 4. i 5. rujna na farmi Mitrovac u Baranjskom Grabovcu. Svjetsko natjecanje u oranju jedna je od najuglednijih međunarodnih manifestacija u području poljoprivrede, koja okuplja natjecatelje, službene delegacije te goste iz više od 25 država svijeta. Organizacija ovogodišnjeg natjecanja jedinstvena je prilika za promociju hrvatske poljoprivrede, ruralnog prostora, tradicije i međunarodne suradnje. Udruga Glas poduzetnika pozdravila je odluku Ministarstva financija prema kojoj se paušalnim obrtnicima s godišnjim prihodima do 40.000 eura od iduće godine neće povećavati davanja državi. Ipak iz udruge Glas poduzetnika upozoravaju kako problem nije u potpunosti riješen, jer se za obrtnike iznad tog praga i dalje predviđa značajno povećanje poreznog opterećenja bez javno objavljenih analiza i bez uključivanja predstavnika poduzetnika u pripremu konačnog rješenja. Iz udruge Glas poduzetnika poručuju kako veći prihod ne znači nužno i veću zaradu, te ističu da obrtnici iz svojih prihoda podmiruju troškove poslovanja, doprinose, najamnine, opremu i druge obveze. Smatraju da bi dodatna davanja za dio obrtnika mogla predstavljati ozbiljan udar na poslovanje, te traže objavu svih analiza i procjena učinaka predloženih izmjena. Udruga također poziva Vladu Republike Hrvatske na dijalog s poduzetnicima i obrtnicima, te poručuje kako eventualne zlouporabe sustava treba rješavati ciljanim nadzorima, a ne novim opterećenjima za cijelu skupinu poduzetnika. U protekla 24 sata na području naše Osječko-baranjske županije evidentirano je 7 prometnih nesreća uz materijalnu štetu. Po 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, Donjeg Miholjca i Đakova, te jedna prometna nesreća na području grada Našica.
0: Vremenska prognoza.
1: U ostatku današnjeg dana možemo očekivati pretežno sunčano vrijeme, vjetar će uglavnom biti slab, a temperatura će nam se u najtoplijem dijelu dana popeti do 31 Celzijevog stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-đakovo.hr.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

0: Radio Đakova.
1: Poštovani slušatelji, slijedi nam dnevnik. Vlada je jučer odredila najviše maloprodajne cijene osnovnih naftnih derivata za iduća dva tjedna, prema kojima je cijena litre osnovnog benzina porasla za 8 centi, dizel je skuplji za 16 centi, a plavi dizel za 19. Benzinsko gorivo od danas iznosi 1,62 eura za litru. Najviša cijena litre osnovnog dizela iznosi 1,75 eura, a plavog dizela za poljoprivrednike i ribare 1,21 euro za litru. Nadalje, kilogram plina za spremnike u iduća dva tjedna stajaće 1,28 eura, odnosno 5 centi više, a za 5 centi porasla je i cijena plina za boce na 1,86 eura za kilogram, odlučila je tako Vlada Republike Hrvatske na jučerašnjoj telefonskoj sjednici.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Jučer je u Velikoj vijećnici Osječko-baranjske županije predstavljen program 71. svjetskog natjecanja u oranju, čiji je domaćin u rujnu ove godine po drugi put Republika Hrvatska. Natjecanje će se održati 4. i 5. rujna na farmi Mitrovac u Baranjskom Grabovcu. Svjetsko natjecanje u oranju jedan je od najuglednijih međunarodnih manifestacija u području poljoprivrede, koja okuplja natjecatelje, službene delegacije i goste iz više od 25 država svijeta. Organizacija ovogodišnjeg natjecanja jedinstvena je prilika za promociju hrvatske poljoprivrede, ruralnog prostora, tradicije i međusobne suradnje.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Udruga Glas poduzetnika pozdravila je odluku Ministarstva financija prema kojoj se paušalnim obrtnicima s godišnjim prihodima do 40 tisuća eura od iduće godine neće povećavati davanja državi. Ipak iz udruge upozoravaju kako problem nije u potpunosti riješen, jer se za obrtnike iznad tog praga i dalje predviđa značajno povećanje poreznog opterećenja bez javno objavljenih analiza i bez uključivanja predstavnika poduzetnika u pripremu konačnog rješenja. Iz udruge Glas poduzetnika poručuju kako veći prihod ne znači nužno i veću zaradu, te ističu da obrtnici iz svojih prihoda podmiruju troškove poslovanja, doprinose, najamnine, opremu i druge obveze. Smatraju da bi dodatna davanja za dio obrtnika mogla predstavljati ozbiljan udar na poslovanje, te traže objavu svih analiza i procjena učinaka predloženih izmjena. Udruga također poziva Vladu na dijalog s poduzetnicima i obrtnicima, te poručuje kako eventualne zlouporabe sustava treba rješavati ciljanim nadzorima, a ne novim opterećenjima za cijelu skupinu poduzetnika. Jučer oko 13 sati i 10 minuta između Podgorača i Stipanovaca dogodila se prometna nesreća kojom prilikom je 22-godišnjak upravljajući osobnim automobilom pod utjecajem alkohola u organizmu i bez važeće vozačke dozvole nije prilagodio brzinu kretanja vozilom osobinama ceste, uslijed čega je ulaskom u zavoj izgubio nadzor nad upravljačem i vozilom sletio na bankinu, a potom i u odvodni kanal gdje je vozilo udarilo u kosinu kanala, nakon čega se prevrnulo i udarilo u dva stupa prometnih znakova koji su se oštetili. Očevidom policijskih službenika utvrđeno je da je 22-godišnji vozač upravljao navedenim vozilom prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilom. U prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba, ali je nastala materijalna šteta. Zbog izazivanja prometne nesreće, 22-godišnjaku slijedi kazna u iznosu od 260 eura, zbog vožnje pod utjecajem alkohola u krvi slijedi mu kazna od 660 eura, zaštitna mjera zabrana upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca, a po pravomoćnosti bit će mu pripisana i 4 negativna prekršajna boda. Zbog upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje slijedi mu dodatna kazna od 1320 eura, zaštitna mjera upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od 3 mjeseca, a po pravomoćnosti bit će mu pripisano i dodatnih 6 negativnih prekršajnih bodova. Na području policijske uprave Osječko-baranjske policijski službenici su tijekom jučerašnjeg dana evidentirali jednu osobu koja je upravljala osobnim automobilom, 42-godišnjak koji je napuhao 1,02 promila alkohola u organizmu. Slijedi mu kazna od 660 eura, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 2 mjeseca, a po pravomoćnosti bit će mu pripisana i 4 negativna prekršajna boda.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: U protekla 24 sata na području naše županije evidentirano je 7 prometnih nesreća uz materijalnu štetu. Po 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, Donjeg Miholjca i Đakova i jedna prometna nesreća na području Našica.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, slobodno možemo reći kako nas očekuje vrlo slično vrijeme kao i danas, ali ipak za još jednu razinu toplije. Dakle, sunčano i vruće vrijeme uz vrlo slab vjetar tijekom gotovo cijelog dana. Najniža jutarnja temperatura kretaće nam se oko 16. U najtoplijim dijelovima dana, govorimo o sutrašnjem danu, idemo do 34.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

Glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

jazzbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.